Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Astăzi au început probele scrise ale bacalaureatului. Peste 130.000 de candidați au fost așteptați în cele 443 de centre de examen din țară. Din cauza caniculei, Ministerul Educației a cerut apă potabilă, săli răcoroase și asistență medicală în toate centrele. Prima probă a fost cea la limba și literatura română. Mâine, parlamentarii intră în vacanță, iar negocierile pentru noul guvern sunt încă în impas. PSD, PNL și USR nu reușesc să ajungă la un acord nici pe împărțirea ministerelor, nici pe măsurile economice. Dacă nu apare o înțelegere, învestirea noului executiv ar putea avea loc într-o sesiune extraordinară sau chiar în toamnă. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost cel mai aglomerat de pe litoral de la începutul sezonului. Aproximativ 90.000 de turiști au ajuns la mare, iar gradul de ocupare al hotelurilor a depășit 80%. În ciuda caniculei, plajele au fost pline, însă medicii avertizează că expunerea prelungită la soare poate provoca probleme de sănătate. Urmează încă 3 zile de foc în România. De astăzi și până miercuri, cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade la umbră și nopți tropicale. Doar Dobrogea și estul Munteniei rămân sub cod portocaliu, cu maxime de până la 38 de grade. Meteorologii spun că abia de miercuri seară sunt așteptate ploi și o răcire a vremii. Astăzi, creștinii ortodoxi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, considerați ocrotitorii celor aflați în penitenciare, după ce, potrivit tradiției, Petru s-a lepătat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creștini. Sărbătoarea marchează începutul secerișului și are multe tradiții populare. Se spune că în această zi apar licuricii, cucul amuțește, iar oamenii nu au voie să facă treburi gospodărești. Din cauza codului roșu de caniculă, autoritățile au impus restricții de circulație pentru vehicule.

drumul este interimar. Lucrările de reabilitare la pasajul Basarab avansează. La o săptămână de la începerea șantierului, o mare parte din schele au fost montate, iar autoritățile au închis și calea de pe sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești, pentru continuarea lucrărilor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: 25 de secunde astăzi, că am început mai devreme, da?
1: A, credeam că...
0: Ce?
1: Nu știu, m-am dus în altă direcție. Noi vă datorăm vouă bani, pentru că astăzi avem 100 de euro la concursul nostru Te Caută Banii și avem sunet nou.
0: Sunet foarte nou. Nici în, e atât de nou
1: încât
0: nici
1: nu
0: l-am ascultat.
1: Așa, gata, știu ce este.
0: Suntem pregătiți?
1: Nu știu ce este.
0: Păi de unde să știm?
1: Păi
0: nu
1: asta
0: știm
1: zic, doar l-am găsit aici.
0: Vom ști ce este.
1: Vom ști ce este curând împreună și vom ști, vom afla de fapt și de drept ce este de la un norocos sau de la o norocoasă care va intra în direct imediat după ora 9 să ne spună cum a fost produs acest nou sunet misterios. Însă, pentru a face posibil lucrul acesta, nu uitați că trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Bună dimineața, Andrei, gata.
0: Bună dimineața.
1: Ne-am făcut datoria.
0: Ce faci, Ramona? Care este treaba? Ți-a fost cald aseară?
1: Nu, bineînțeles, nu. Pentru că în continuare în apartamentul nostru sunt 13 grade, minus 13 grade, pentru că cineva are grijă să fie mereu frig. Adică eu dorm acoperită, mă gândesc foarte serios că în următoarea perioadă să scot plapuma.
0: Ai putea scoate, da, plapuma, plus că doar ce ai trecut la cerceaf și ziceai tu că nu e de ajuns în cerceaf, iată că nu e de ajuns.
1: Nu, da, am început să pun și haine pe mine. S-a ajuns în punctul ăsta, da, și în fiecare dimineață mă trezesc gâjită și zic... Ok, mă zic să nu mai dormim cu aerul, că nu mai pun eu mult prin toată noaptea. Și după aia în fiecare zi o luăm de la capăt. Da. N-am niciun cuvânt de spus în casa aia.
0: Da, ai deschis cumva un geam în dimineața asta? Pentru că eu asta fac. De fapt, nu fac.
1: Așa?
0: Dorm cu toate geamurile deschise.
1: Da.
0: Și e răcoare dimineața când mă trezesc. Ei bine, astăzi n-a fost răcoare. Azi a fost la fel de cald ca atunci când am adormit.
1: Păi, nu este. Este zăpușală totală. Mă simt de parcă am ajuns deja în iad.
0: A fost ceva rău. Nu știu dacă a fost zi istorică.
1: De
0: materie de căldură.
1: Nu, nu, cred că este ceva banal. Au fost vreo 35 de grade.
0: Păi pe vremea noastră, acum se agită ăștia. Pe vremea noastră, asta era bunica mea se ducea la școală.
1: Da, ce nu înțeleg ei este că atunci era și stratul de ozon mai gros, Gianni. Gianni, stratul de ozon mare aici. Cam asta cred că ar fi fost diferența.
0: Da.
1: Acum ne bate direct în cap, nu mai avem niciun fel de protecție.
0: Așa este.
1: Dar tu, Andrei, ce faci?
0: Eu ce să fac? Fac foarte bine.
1: Așa.
0: Am mâncat regulamentar ieri.
1: N-aș putea spune
0: mă
1: așa
0: simt...
1: lucru.
0: Nu, îmi pare rău. Nu. Mă simt foarte bine, am dormit ok, îmi pare rău că a pierdut Germania meciul de-aseară.
1: Și gata, s-a descalificat?
0: Da, pleacă acasă.
1: Of.
0: Înapoi
1: să-mi zici și mie cine a mai rămas, te rog frumos.
0: O să-ți fac o listă. O să-ți fac o listă, că mai avem niște echipe. Da, în rest sunt foarte bine. Mulțumesc de întrebare.
1: Mă bucur foarte mult pentru tine, Andrei. Sper că sunt bine și ascultătorii noștri. Eu, de fapt, și trebuie am dat seama acum că ar trebui să fac excepțional astăzi.
0: Așa.
1: Pentru că astăzi, 30 iunie 1997, se năștea un fenomen realmente magic. Vorbim despre un fenomen atât de magic încât l-am tatuat. Da.
0: Zine mai multe, te rog. Adevărata hoțoaică aurie în direct Radio Impuls.
1: Da, lua naștere Harry Potter, doamna J.K. Rowling. Făcea piatra filozofală.
0: A publicat prima carte.
1: Tu
0: dai seama, cartea asta a fost publicată practic iunie, iulie, august, septembrie sau nu, când aflăm mediile? În același an în care mi-a dat doamna Marin Roxana premiul 2 pentru 998.
1: N-a fost niciun fel de magie acolo, din contră, mi se pare că a fost puțin ca muggle.
0: Da, doamna Roxana. Magie neagră, cel puțin.
1: Așa.
0: A muggle era oia care n-aveau
1: era un cuiati, așa li se spunea.
0: Okay.
1: Da, îmi pare rău în continuare pentru pierderea pe care ai suferit-o în copilărie, Andrei.
0: Nicio grijă, dar
1: toți că meritai premiul întâi.
0: Da.
1: Da.
0: Uite-te puțin la mine. Nu mi-ai da altceva? Mi-ai da altceva?
1: Da, doar ca să taci. Dar astăzi este și ziua internațională a parlamentului?
0: A parlamentarismului?
1: A parlamentarismului?
0: Rolului, parlamentului într-o democrație sănătoasă. Da.
1: Da, și... adevăr. Noi nu știm ce e aia.
0: Cum nu știm ce e aia?
1: Nu știu ce este aia, că la noi mi se pare că nu prea are aplicabilitate această sărbătoare.
0: Și ca mulți acolo.
1: Asta zic,
0: și
1: e cam aglomerat.
0: Da, uite, ca să nu facem politică, pentru că noi suntem despre muzică, vrem să, cum să zic, să închinăm, să sărbătorim această zi cu o piesă foarte

0: știu multe. Știu că astăzi nu te așteptai, nu?
1: Ai luat-o personal.
0: Bineînțeles. Eu știu multe, printre care se numără și faptul că astăzi este marți, ceea ce înseamnă că este timpul să ne scoatem sufletelul pe o tavă din argint, să o punem pe masă și să ne destăinuim unii celorlalți cele mai ascunse secrete ale noastre.
1: Așa este.
0: Avem confesiuni de marți și ăsta este motivul pentru care vă întrebăm în această dimineață. Ce vă face instantaneu să judecați un om? Rămâne doar între noi. Nu vă dăm numele, prenumele. Nu o să vă spunem că sunteți superficiali.
1: Da.
0: Sau că poate sunteți răutăcioși.
1: Okay.
0: O să ne ferim de la etichete. Adică nu o să facem ceea ce vorbim că facem în general, și anume judecăm. Nu o să vă judecăm.
1: Bine, dar eu pun etichete când judec.
0: Păi toți facem asta. Există pentru fiecare dintre noi un acel ceva pe care dacă îl observăm la altcineva, îi punem instantaneu această etichetă.
1: Okay.
0: Și vrem să știm ce vă face să judecați imediat, pe loc, instantaneu, într-o fracțiune de secundă, o persoană. Uite, vă dau exemplu.
1: Dă-ne.
0: La mine este epatarea în cazul domnilor, la bărbați. Când îi văd că se laudă, dacă îi patează cu ceea ce au ei, cu ce haine scumpe poartă, cu ce vacanțe exuberante și extravagante fac, mi se pare că ori ești sărman fiziologic,
1: da, da.
0: Ori ai fost sărman când erai mic și acum că te-ai ajuns, ai rămas doar sărman cu duhul. Una din două.
1: Da, e o frustrare acolo.
0: Mi se pare... Păi ok, ți le faci pentru tine. Ce vii să-mi spui mie, că ai tu haine scumpe, mașină scumpă?
1: Ca să-i spui bravo mami.
0: Exact, fix. Așa. Și la femei am o problemă mare cu cele care își schimbă imediat atitudinea, comportamentul, felul de a vorbi, de a se comporta, în momentul în care apare un bărbat în peisaj. Adică noi suntem împreună.
1: Da.
0: Și cum vine un... Serios, ne mai muțărim, știi?
1: Da.
0: Și vine unul și... Bună, măi, știi?
1: Da, se schimbă, se mâțâie.
0: Se mâțâie, da. Și mi se pare că îi pune eticheta de tip avidă de validare masculină și de acolo nu te mai scoți niciodată.
1: Aha.
0: Dacă faci chestia asta.
1: A pierdut puncte în fața ta.
0: În fața dânsei, că la urma urmei pe ea se păcălește, nu pe mine. Da, astea sunt etichetele pe care le pun imediat așa. Cum te-am văzut că ai făcut chestiile astea, gata, papuși, la revedere.
1: Deci să nu fii fals în principiu și să nu te lauzi pe burta goală.
0: Să
1: nu neapărat
0: sincer.
1: Pe burta goală. Să nu te lauzi, punct. Da, eu am niște de-astea mai umane, așa, nu știu, de exemplu, dacă te văd, mă rog, n-am vrut să spun așa, mai simple.
0: Mai judecat, literalmente mai judecat acum.
1: Mai simple, nu,
0: așa.
1: Mai la îndemână, poftim.
0: Așa,
1: și anume, dacă vorbești la telefon foarte tare pe speaker în mijloacele de transport în comun, o să te judec din prima, o să cred că ești un nesimțit. Dacă asculți
0: te-ai dus la astfel de etichete.
1: Da, dacă asculți muzică în mijloacele de transport în comun, sau dacă stai pe TikTok, în metro.
0: Cu volum, nu?
1: Da. Da. O să te judec și o să cred că n-ai cei 7 ani de acasă și că vrei doar să-ți bagi joc de ceilalți. O să te judec atât de tare încât o să stau cu ochii așa mijiți, o să fiu un fel de soacră în fața ta. Și câteodată când oprește metro în stație și este liniște, o să mă auzi spunând se poate tineret. Dar
0: așa.
1: Există o excepție.
0: Așa.
1: Există o excepție. Am un domn la mine în cartier,
0: da,
1: care stă pe o bancă și ascultă non-stop muzică la un radio de la vechi sau la o boxă portabilă, nu
0: așa
1: știu la ce, că ascultă numai Dan Spătaru, numai romanțe. Și el este un domn la vreo 60 și ceva de ani.
0: Iubito.
1: Are o șapcă de aia de marinar în cap și
0: da,
1: are părul alb lung și are o coadă strânsă la spate așa.
0: Așa.
1: Este un
0: crezi că este papai marinarul care a îmbătrânit și suferă după Olive sau cum
1: chiar
0: o chema?
1: Cred că este, da, după Olive, dar chiar cred că este. Și este foarte, cumva e foarte simpatic, nu-mi displace deloc acel domn, pentru că pare că se bucură de ceea ce face.
0: 0754-222-999. Care sunt lucrurile alea care vă enervează la cei din jur și care vă fac să-i judecați imediat, instantaneu, într-o secundă? Le-ați pus o etichetă, să ne spuneți și care este eticheta respectivă. Uite, îmi spune o ascultătoare de ale noastre,
1: da,
0: Rodica, neața, Ramona, neața, noi nu judecăm, caracterizăm personajele care nu ne plac. Mm-hmm. Așteptăm mesajele voastre. Nu uitați că judecăm împreună sub protecția anonimatului. Scuze, Rodica, că ți-am dat numele.
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's

0: cracker. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bine.
2: Bună.
3: Avem
2: dimineața.
3: Și niște Liviu Teodorescu pe dedesubt cu doamna Erica.
2: Poate dăm puțin mai încolo, dar momentan avem treaba, Andrei.
3: Da, așa este, avem treaba, pentru că am întrebat ascultătorii care este semnul acela sau ce te face să judeci un om,
2: exact,
3: prima oară.
2: Da.
3: Și
2: adică
3: care l-ai eticheta?
2: Văzut că face ceva și ce faci? Ia, cu
3: care eticheta? Pe frunte.
2: Ce etichetă puneți persoanelor? Care sunt activitățile alea care vă fac să etichetați într-un fel sau altul? Hai să ascultăm niște mesaje.
4: Bună dimineața, brigadă!
3: Neața!
4: Păi ce mă enervează sau ce mă activează instant e când cineva e rău.
2: Corect.
4: Dar rău mă refer în sensul de de ce ești rău cu altul degeaba, intenționat.
2: Nu?
4: De ce? Tot, nu știu, e chestia aia de răutate voită, o cauți, n-ai altceva de făcut decât să bârfești, să împingi, să, nu știu, chestii minore. Și urmează automat întrebarea, dar de ce ai face asta? De ce? Doar când ești rău, atunci când ai intenții rele.
2: Mă înțeleg bine că eu și Andrei nu bârfim din răutate.
3: Nu, noi bârfim constructiv. Constructiv. De fapt, noi nu bârfim, noi le arătăm cum ar putea să fie mai buni.
2: Incredibil. Așa.
3: Scobitul în nas, ne zice
2: cineva.
3: Cineva
2: ne spune lucrul acesta. Înseamnă că ești, dacă ești din București, ești puternic activat la fiecare semafor.
3: Dar
2: pentru că este plin de mineri Bucureștiul ăsta, pe cuvântul meu, dacă te mint. Uneori îi văd și mă mir cum de încă n-au ajuns în creier. Sau dacă l-au scos și pe ăla.
3: Acum nu aș putea să mă alătur în această discuție, pentru că de multe ori se întâmplă să greșesc, să fac acest păcat. Dar
2: Andrei,
3: acum vin la voi și vă întreb.
2: Nu se pot pune, să cred că faci asta.
3: Se pune, dar este o nevoie.
2: Păi
3: este o nevoie,
2: ai nasul înfundat.
3: Și dacă nu iese?
2: Faci un, băi, stai secundă, prelipit. Nu cred că sunt singura care face asta.
3: Ia.
2: Faci un guguloi din șervețelul,
3: da,
2: de hârtie,
3: păi
2: îl faci piramidă și îl bagi în nas.
3: Păi așa fac.
2: Dar nu bagi degetul.
3: Păi nu, dar nu trebuie să te ajuți cu degetul.
2: Nu!
3: Îți mai zic o schemă, fii atent. Pui pe deget, pui șervețelul ca să aibă aderență.
2: Nu, măi, Andrei, încetează!
3: Așa funcționează.
2: Nu.
3: Și acum vin și te întreb, este un obicei de prost gust dacă nu mă uit în ochii tăi? Dacă îmi văd de treaba mea?
2: Dar poți să te ferești puțin, nu știu, chiar dacă...
3: Dar poți să te ferești tu să nu te mai uiți la mine în nas?
2: Dar nu mă uit la tine în nas, ești în câmpul meu vizual.
3: Mie nu
2: mi se pare că
3: pot
2: să
3: spun
2: că vorbim despre lucrul ăsta. Eu nu-mi suflu nasul în public, spre exemplu.
3: Păi de
2: mă
3: ce?
2: Duc frumos la baie că mi se pare ceva scârbos. De ce să fie alții nevoiți să asiste la chestia asta?
3: Nu știu, mai sunt niște nevoi, Ramona, și la urma urmei suntem oameni cu toții.
2: Mai sunt singura care îi se pare scârbos, asta îi se pare scârboasă chestia asta cu suflatul nasului în public? Mă, și la restaurante, oamenii fac asta la masă.
3: Nu mi se întâmplă neapărat. Dacă mănânci iute,
2: hai,
3: îți vine.
2: Te duci la baie.
3: Îți vine, păi îți vine în continuu.
2: Te rog frumos, haide să încheiem subiectul ăsta, că mă mâcnești, Andrei.
5: Neața,
2: neața bună.
5: Aroganța bună, neața. Mă enervează cel mai
2: cinstit.
5: Mult. Fie femeie, fie bărbat.
2: Corect. Corect, foarte cinstit. Deși
3: asta
2: noi doi părem aroganți, ni s-a spus.
3: Și mie mi s-a zis asta.
2: Păi
3: dar a zis nu
2: despre
3: sunt.
2: Noi doi.
3: Și mie mi s-a zis asta, că prima impresie pe care o las e că sunt arogant. Nu înțeleg de ce, pentru că nu sunt și zâmbesc și sunt fericit și glumesc.
2: Punem întrebări.
3: Da.
2: Poate de asta părem aroganți.
3: A, se poate, da.
2: Pe mine mă enervează persoanele care adorm în autobuz și se sprijină de tine.
3: Hai mă, ce specific, pare că pățește zilnic.
2: Păi este posibil să pățească lucrul acesta zilnic, că oamenii sunt obosiți.
3: Ia...
2: Și îi mai văd și eu dormind în mijloacele de transport.
3: Ia-o altfel, cel sau cea care ne-ai scris. Gândește-te că oamenii se simt în siguranță în preajma ta. Și de asta adorm lângă tine. Exact cum adorme un cățel. Când vine un cățel și se așează cu spatele la tine, înseamnă că are încredere în tine.
2: Bine, în cazul acesta o să mă duc să mă cert acasă cu concubinul, pentru că el a dormit în avion pe doamnă și a mai curs și bala pe ea.
3: Aoleu!
2: Înseamnă că deja au avut o relație, nu? Că a fost un schimb de lichide acolo.
3: S-a întâmplat ceva.
2: Păi da. Asta spun. Și eu am trăit în minciună toată perioada asta.
3: Ai fost geloasă?
2: Crezând că... Nu! N-am luat în calcul. Acum că spui că s-a simțit în siguranță că a făcut asta, e clar că a simțit el ceva acolo. Am trăit în minciună, vezi tu?
3: I-am făcut rău.
2: Bună dimineața, din Craiova.
3: Bună dimineața.
2: Mă enervează cei oameni care scuipă pe stradă.
3: Da.
2: Nu o să-ți citim numele, că este sub protecția anonimatului această rubrică.
3: Da, de acord. Asta da.
2: Adriana.
6: Neața tuturor. Bă, pe mine mă enervează cel mai și cel mai rău când mă duc la cârciumă. Bă, ce termin de băut să vină să-mi ceară banii, mă. Pentru ce, bă, dacă eu v-am să acolo să beau, să mă simt bine. Nu trebuie să ne simțim bine cu toții. Vine să-mi strice cheful.
3: Woodbreaker.
2: Da, uite, vezi? Puține. Păi și cum îl etichetezi pe omul care vine să-și ceară banii? Avar!
3: Milog!
2: Parvenit!
3: Milog!
2: Cerșetor!
3: Stai
2: dar
3: în banii
2: tu n-ai
3: ăștia,
2: bani să... Exact!
3: Stai în 60 de lei?
2: 60 de lei, că de-aia...
3: Aici? 60 de lei?
2: 60 de lei e o singură băutură.
3: Eu nu beau și de-aia. Unde bă o singură băutură 60
2: atât
3: de lei?
2: Atât este.
3: Domnule, unde...
2: Atât s-a făcut.
3: Unde bei dumneavoastră?
2: Nicăieri, așa este peste tot. Am fost în weekendul ăsta, am ieșit cu niște prieteni din afara țării pe care nu mai văzut de 2 ani.
3: 60
2: și am fost șocată, da. Un
3: 6-0.
2: Cocktail, un cocktail, da, de 100 și ceva de
3: 100
2: mililitri.
3: 100 de lei fără 40 de lei.
2: Exact.
7: Neața brigadă, pe mine mă enervează cei care merg cu nasul pe sus și se cred că ei știu absolut tot și nimeni nu știe absolut nimic, dar știi? Genul ăla de bossy, știi? Persoanele alea mă enervează.
2: Acești pseudo atot știutori, nu?
3: Avem dis Sofia Vicoveanca înainte de GTA 6.
2: Cum adică?
3: Ea e mândră așa și merge așa cu nasul pe sus.
2: Pentru că are nasul, doamne, are gâtul acela de girafă, n-are
3: are
2: cum să...
3: Are postura aia superbă.
2: Exact.
3: Da.
2: Cum ajuns să vorbim despre Sofia Vicoveanca?
3: Nu știu, zi o piesă de la Sofia Vicoveanca. Hai să ascultăm niște Sofia Vicoveanca în dimineața asta. Haide
2: vă
3: să
2: mulțumim
3: lăsăm...
2: foarte frumos pentru confesiunile voastre. Mulțumim. Bineînțeles că rămân aici, în urechile noastre și întregii țări. Mulțumim.
3: Între noi și restul țării, gata.
2: Exact. Yeah! Summer is here. Let's go!
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: ce nebuni! Bună dimineața, măi frumoșilor!
1: Bună dimineața!
0: Vrem să știm un singur lucru în această dimineață și anume cum sunteți îmbrăcați în momentul acesta și totodată vreau să-i cer scuze colegului nostru Dobro de la post de radio că iau pâinea cu cu ce ești îmbrăcat astăzi de la gură. Dar este National Outfit Day,
1: da.
0: Și vrem să

0: intrați în dulap și apucați ce vă vine la mână.
1: Ei, bagi mâna ce iese aia, e ca o loterie.
0: Cât timp vă ia dimineața să fiți gata? 0754222999. Deci tu așa funcționezi, Andrei? Mie mi se pare că tu ești mereu călcat. Ești mereu asortat. De ce nu te cred că tu te îmbraci dimineața așa, sanchi, ce ți-a venit ție la mână?
1: Ba da, păi am un sistem foarte simplu și anume, uite, cel puțin acum vara am 4 perechi de pantaloni scurți.
0: Așa.
1: Și am același tricou cumpărat în 10 culori.
0: Okay.
1: Și cumva am ales culorile și pantalonii ca să fie greu să dai greș cu orice combinație.
0: Ah, să le combini oricum.
1: Da, da, da. Și tricourile, da, insistă Ana să mi le calce.
0: Așa.
1: Și mi le calcă și mi le arunc acolo în dulap. În dreapta am tricouri, în stânga am pantaloni, intru și le iau câteodată. Dacă, nu știu, dacă sunt pe grabă, mi le pun pe scaun de seara. Știi, îmi pun acolo tricou, pantalon, ciorap, chiloți ca să le am. Să-mi dureze 30 de secunde să mă îmbrac. Altfel durează 2 minute cu totul. Tu deci, cum procedezi?
0: Eu aveam... Deci, asta vine... Mi-am pierdut papucul sub birou, scuze. Așa, asta vine de la omul care înainte, că a mai făcut matinal la viața mea, mă trezeam, trebuia să plec la muncă la 6 și mă trezeam la 4.
1: Oh.
0: Pentru, în primul rând, pentru a mă machia, îmi făceam machiaj din ăla grafic, îmi făceam toate spoilile posibile și imposibile, în fiecare dimineață mă machiam în funcție de ținuta pe care mi-o alegeam.
1: Okay.
0: Nu puteam să mi le pregătesc de seara pentru că ieșeam în oraș seara. Așa, și dimineața la 4 mă trezeam, mă îmbăiam, mă aranjam toată și mă duceam la muncă. Ei bine, lucrurile acestea s-a schimbat în al doilea an de matinal, când mi-am dat seama, bă, și așa
1: ce?
0: Nu mă vede nimeni, lucrez la radio, adică despre ce vorbim. Și tot de atunci am început, cred că, să nu mai calc hainele. Le calc doar dacă ies în oraș undeva la o cină, o drăguță.
1: Uh-huh.
0: Așa, pentru muncă, la ce să mă ostenesc? Spre exemplu, în dimineața asta, aseară am zis, trebuie să-mi pregătesc hainele, pentru că mâine, cum zici și tu, sunt puțin pe fugă.
1: Da.
0: Nu s-a întâmplat lucrul acesta, că am uitat. M-a durut puțin burtica, m-am pus în pașa, m-am dormit. Și în dimineața asta sunt într-un maiou negru, cu niște blugi. Nu știu ce culoare sunt, în fine, și papuci. Și în papuci. Vara, în general, merg în papuci.
1: Aia cu care duci gunoiul la ghena sau?
0: Nu, am papuci din ăștia mai ok.
1: De bun?
0: De, am papuci de bun, da, okay. da. Și vin în papuci acum. Ia să vedem. Ne-a trimis un ascultător poză cu dânsul, este într-o cămașă albastră și este în drum spre muncă. Hai să ascultăm.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Outfit check! În principiu, mă gândesc dimineață cu ce mă îmbrac, dacă chiar călcatul e complicat, fac de seară, uneori mă răzgândesc, oricum nu contează pentru că la servici mă schimb în hainele de job, în hainele de clinică. Așa că de-aia mă tot outfit checuiesc, măcar să văd și eu cum aș arăta dacă o zi întreagă aș umbla așa drăguț îmbrăcată.
0: Dar poți să faci ceea ce fac eu de fiecare dată când chiar îmi dau interesul și mă îmbrac drăguț, o iau spre casă pe jos. Ca să mă vadă oamenii că sunt îmbrăcată drăguț.
1: Hei, uitați-vă la mine!
0: Da, ne-a trimis și o poză ascultătoarea noastră care a făcut outfit check-ul și este foarte drăguță rochița și are și o pisică pe fundal.
1: Da, Irina, eu sunt curios dacă pisica aia neagră ți-a trecut calea. A trebuit să faci 3 pași înapoi sau ai continuat drumul?
0: Ia uitați-vă la mamaia
1: mea. Vreau să știu cum îți va fi ziua de astăzi, Irina. Spune
0: 0754222999. Cum sunteți îmbrăcați în momentul acesta? Exact cum a zis și Irina mai devreme, facem outfit check și vrem să știm cât timp voi în general dimineața să vă pregătiți pentru muncă. Vă îmbrăcați, vă pregătiți haine de seară, sunteți super crazy și vi le alegeți dimineața. Hai cu mesaj.

0: misterios este...
1: Baftă vouă! Sincer, at this point chiar nu mai am ce să mai zic. Sper că cineva și-a pus hainele de învingător în această dimineață. Cu siguranță nu suntem noi. Este National International Outfit Day și v-am întrebat, am zis să facem outfit check.
2: Outfit
1: de
2: check.
1: Ce mi-e greu să pronunț? Outfit check.
2: Outfit check. Outfit check.
1: Outfit check. Așa, outfit check în, pe undele radio.
2: Da,
1: pe
2: să
1: radio.
2: Stârnim imaginația ascultătorilor.
1: Ferească bună Dumnezeu, hai să nu facem lucrul acesta. Și v-am întrebat cum sunteți îmbrăcați în această dimineață, cât timp voi de obicei să vă pregătiți, să vă aranjați saltecele. Cineva ne spune că momentan este în boxeri. Măi, este un outfit simplist, fetiță. Și acum să sperăm că scoate ochii în evidență.
3: Neața!
1: Neața bună!
3: Când vine vorba de outfit astăzi și cam în fiecare dimineață la ora asta mă prinde în hainele de sală, dar și astea sunt pregătite de cu seara, că doarme copilul și să nu-l trezesc de dimineață.
2: Dormi
3: așa
2: ele,
3: că
2: practic.
3: Totul e pe ceas la mine.
2: Oh.
3: Un sfert de oră beau cafea, un sfert de oră mă pregătesc să plec și cam asta este tot.
1: Hai, te pupăm, spor la sală în cazul acesta.
2: Forță!
1: Uite, acum sunt îmbrăcată într-o rochiță subțire, bineînțeles că de seara îmi pregătesc totul. Astfel îmi fac dimineața mai ușoară.
2: Da. E la îndemână, le iei de pe un scaun și nu te mai duci.
1: Da, mi-e lene seara stau să fac asta.
2: Și poate realizezi că, nu știu, n-ai ciorapii care trebuie, n-ai chiloții care îți plac. Și așa îți dai seama de cu seara.
1: Lejeria intimă, Andrei.
2: Scuze eu.
4: Eu, de exemplu, sunt îmbrăcat într-un tricou, o pereche de blugi negri și în papuci.
1: Cinstit, susțin.
4: Când conduci, nu ai cu ce să te îmbraci prea așa extravagant. Ceva simplu, comod de condus, cam așa. Și dimineața, când mă trezesc, scot capul pe geam, văd ce fel e vremea și atunci decid cu ce mă îmbrac. Două minute?
1: Am suflet de șofer.
2: Vezi că e bine, da.
1: Am suflet de șofer de tir. Asta n-am știut eu niciodată despre mine. Aici am greșit.
2: E o modă cu centura asta roșie, că văd că ne-a trimis cu centura roșie și mai jos ne-a trimis și Tinu mesaj cu tricoul său verde.
1: Și tot așa are centura roșie.
2: Pe diagonală are o centură roșie.
1: E puțin mai altfel, mai pui puțină culoare.
2: Ca la mașinile sport.
1: Da.
5: Tricou de culoare verde spălăcit, friendly cu natura, pantalon de salopetă și Adidas în picioare, cu niște șosete purpurii, așa.
1: Purpurii, ce
5: nebun! Nu știu ce culoare e asta, nu știu culoarele! Astea mai stranii. O zi bună să avem, Tino!
1: Dă-ne, Tinule, poză, că spune-mi noi ce culoare este. Zău așa, pe ce facem, ne potignim în purpureala șosetelor?
6: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
6: În fiecare seară îmi pregătesc și eu pantofii cu toc, rochița, tot, și în fiecare dimineață trebuie să mă schimb, că nu mă lasă nevastă, m-a spăcat așa pe stradă.
1: Păcat. Măi, este un domn pe Instagram, am un lapsus, nu știu cum îl cheamă.
2: Așa.
1: Este un domn din Germania.
2: Așa.
1: Înalt, musculos, n-are păr în cap, seamănă puțin cu domnul Johnny Păcate.
2: Ok.
1: Așa. Și merge la birou din cauza faptului că s-a plictisit de aceleași costume pe care sunt bărbații limitați să le poarte. Merge la birou în fustă și în tocuri.
2: Ah, ok.
1: Este căsătorit, are copii, este foarte sigur pe sexualitatea sa, dar a zis că îi se pare atât de complicat să meargă în fiecare zi îmbrăcat la fel, încât a ales să poarte fuste, uneori rochii, pentru că îi se par mai versatile.
2: Și
1: merge pe tocuri impecabil. Zilnic.
2: Ok, și niște pantaloni roșii n-ar fi făcut chestia asta, treia să-și ia fustă și tocuri.
1: Nu putea să ia pantalonii roșii pentru că după aia intra, se trezea în conștiință și nu mai avea voie la fustă. Outfit check, blugi albaștri, un tricou și fonat gri, niște pantofi frumoși și scumpi, hopa.
2: Hop,
1: barba de popă și emoțiile pentru prezentarea lucrării de licență.
2: O baftă multă. Rege.
1: Corect?
7: Bună dimineața, brigadă. Eu la fel ca Andrei. Avem noroc, am niște soții, cel puțin îmi iubesc soția foarte mult și o respect. Le spală, le calcă, le pune în șifonier. Dimineața mă trezesc, am luat un tricou, un pereche de pantaloni, stânga-dreapta, exact cum a zis Andrei. Am pus pe mine și am plecat. Mai mult de 2 minute maxim pe ceas nu mi-a ca să plec la muncă. O zi bună vă doresc.
2: Te pup, 2 minute cu legate și retur cu tot.
1: Și cu țigara de după.
8: Da,
4: în UK, eu sunt șofer de tir în UK și în UK mai toate camioanele au centură roșie ca să poată să te prindă pe cameră dacă nu ai centură.
1: Incredibil, ce smart! Da. E dat dracu englezii ăștia.
2: Uite, nu m-am gândit la asta.
1: Oh, ce bun este, da! Foarte bun! Uite, avem aici costum negru, șosete multicolor, papagal. Foarte frumos, îmi place combinația asta în general la domn. Să-i văd așa pe striți la piciorușe.
2: Să vezi picioare de domni?
1: Nu, să văd șosete colorate la domn.
2: Asta ai zis, asta am reținut, asta rămâne.
1: Încetează, Andrei, n-am spus asta. Ne întoarcem în câteva minute pentru că avem o întrebare pentru voi. Avem o dilemă legată de o piesă care aparent e populară. Mă rog, vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Încetează, că eu n-am auzit de ea în viața mea.
0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 6 minute a mai rămas din ora 7 și vă zicem din nou bună dimineața, măi frumoșilor! Astăzi este și Social Media Day și apropo de Social Media, eu v-am zis în repetate rânduri că nu prea activez în zona TikTok-ului și ăsta este motivul pentru care n-am habar de această piesă pe care ne-a cerut-o un ascultător de la prima oră. Și Andrei a venit și mi-a zis, cum adică să nu știi de piesa aceasta? Este peste tot! Greu. Habar n-am! Ia zi-mi, te rog frumos, care este piesa?
1: Cum se numește?
0: Da!
1: Se numește Kids Krieg și Blumengarten și Shirin David, Good Genug se numește.
0: Și cum sună?
1: Uite așa.
0: Ia. Tu știi că e în germană?
1: Nu, nu, e la modă în România.
0: Dar de la ce s-a luat?
1: De la refren. O să-l auzi acum.
0: Voi știți piesa asta? 0754222999. Asta e refrenul?
1: Da. Ce zice?
0: Bună dimineața!
1: Nu.
0: Dar ce zice?
1: Păi oamenii pe internet spun că zice m-am născut în nuc.
0: Ia!

0: înțeleg, nu ascult techno.
1: Nu ascult techno. Poate fi.
0: Nu ascult techno.
1: Poate fi.
0: Măi, și ăsta este motivul pentru care s-a viralizat această piesă în România, pentru că oamenii înțeleg că zice ăsta pe piesă că nu s-a născut în nuc.
1: Da, m-am născut în nuc.
0: Nu
1: da.
0: Pot să cred. E that easy? Și atât?
1: Da, și acum cântă și fata asta.
0: Și este sunetul popular pe TikTok?
1: Mm-hmm. Da, exact.
0: Mi se pare incredibil.
1: Da, că dansează oamenii și
0: uite, zici și cineva urâtă piesă. Da, e cam urățică.
1: Ai urâtă?
0: Nu, nu-mi place.
1: Măi, are și un mesaj

0: Dacă te uiți în interiorul tău, ești îndeajuns de bun așa cum ești. Asta zice Do Beast, Good Genug.
1: Și oare el se simte suficient de bun acum că a ajuns popular într-o țară doar pentru că pare că el cântă M-am născut în nuc?
0: Îți dai seama omul nostru cum s-a gândit la astea, la toate metaforele din piesă, din... Și M-am născut în nuc.
1: Ia.
0: Ești îndeajuns, așa cum
1: uite,
0: ești.
1: Uite, piesă bună de alarmă la două noaptea. Las-o pe TikTok, Andrei! Bă, mie nu-mi place! Mie mi se pare...

putea forma abia spre sfârșitul lunii iulie. După caniculă au venit furtunile care au provocat pagube în 9 localități din 6 județe. Spre exemplu, la Târgoviște, o vijelie de cod roșu cu rafale de aproape 90 de km pe oră a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. Cântăreața Dua Lipa a inaugurat în Portugalia o bibliotecă dedicată cărților interzise și cenzurate. Proiectul realizat împreună cu o librărie istorică din Porto reunește aproximativ 100 de titluri interzise sau contestate în diverse țări. Biblioteca este organizată pe 4 teme: putere, control, voce și memorie, iar inițiativa promovează libertatea de exprimare și accesul liber la lectură. Se conturează tabloul optimilor de finală la campionatul mondial. După Canada, și Brazilia s-a calificat cu o victorie de 2-1 în fața Japoniei decisă în prelungiri. Surpriza serii a venit de la Paraguay, care a eliminat Germania la loviturile de departajare cu 4-3. În urma acestei victorii, președintele țării a decretat zi liberă națională pentru ca suporterii să poată sărbători calificarea. În optim merge și Marocul, după ce a trecut în această dimineață de Olanda, tot la penaltiuri cu 3-2.

0: Vremea se schimbă în mai multe regiuni, apar ploi torențiale și vijelii, dar mai ales în Crișana, Maramureș și Transilvania. Maximele de astăzi pornesc de la 33 de grade pe litoral și în Brașov și ajung la 39 de grade la Cluj, Craiova și Timișoara, iar 40-41 de grade vor fi la umbră la București și Oradea. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
1: Coco, stai așa, nu pleca. Am o întrebare pentru tine. Deci ai zis că s-au dat Arghezii și Bacovia și presupun că testament și plumb, nu?
0: Da.
1: Aha.
0: Ah. Au avut de ales.
1: Băi, mie mi se pare incredibil și că în Sfântul An al Domnului tot aceste tristeți nemărginite se dau.
2: Depresie și crize existențiale.
0: Da, exact. Uite că majoritatea se așteptau să pice moromeții. Am văzut, da.
1: Mai rău.
0: Da.
2: Da.
1: Păi, dar n-avem și noi ceva vesel. Nu putem să găsim și noi niște autori puțin mai veseli? Că îi băgăm pe ăștia mici în depresie, ne gândim după aia că de ce n-au chef de muncă și de viață și de nimic. Plumb, da? Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar veștmânt. Stam singur în cavou și era vânt și scârțiau coroanele de plumb.
2: Adică, vrei să citim și din testament?
1: Ia citește din testament.
2: Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte în seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine. Aia mă, că-i bine.
1: Da, este super îmbucurătoare. Este fix despre ceea ce-ți dorești să scrii la ora 7 sau 8 dimineața.
0: Este... Hey, hai să fim serioși că ei, dacă ar fi, n-ar scrie despre nimic. Adică...
1: Păi numai asta zic, există și lectură mult mai pozitivă și mai optimistă, da?
2: Dar putea, doamne, să le zică. Ia mă, scrieți și voi ceva.
0: Ce vreți?
2: Acolo. Da.
0: Ce ați făcut în club, în weekend?
2: În club.
1: Eu aș fi citat ceva, nu știu, aș fi vorbit puțin despre versurile piesei, cele mai noi piese de la Ina Morenito, pentru că îmi place foarte mult. Și o ascultăm... Da, este fix piesă de vară. Și o ascultăm chiar acum pe Radio Impuls, în Brigada de Vreme. Vă reamintim și faptul că avem sunet nou la Te Caută Banii, așa că ați face foarte bine să îl prindeți, să stați cu urechile pe noi, da? Pentru că ar putea să intre în orice moment. Și cel mai important este să vă înscrieți înainte, da? Intrați pe radioimpuls.ro și vă înscrieți. Revenim și noi cu o întrebare pentru voi în doar câteva minute. S-ar putea să fie la fel de dureroasă ca subiectul 3 de la BAC.
2: Aveți, mă, bani? Aveți bani?
3: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Get up, get up, get up, get up! Brigada de Vreme!
0: Good morning!

0: Hai să lăsăm puțin entuziasmul, că este și cald afară și avem lucruri serioase de vorbit, adică nu așa cum sunteți îmbrăcați.
1: Ne strânge cămașa, dar nu de cald.
0: Deși judecați pe oameni și alte lucruri de genul ăsta. Nu, vorbim despre lucruri importante acum, chiar pe bune. Așa că pregătiți-vă să plângem la unison, pentru că vrem să vorbim despre bani.
1: Ok.
0: Da.
1: Îi primim sau îi dăm?
0: Păi, nu. Dacă îi avem, în primul și în primul rând.
1: În primul rând ne întrebăm dacă îi aveam. Am dat eu peste un articol care spunea că 6 din 10 români nu strâng bani pentru cazuri de urgență.
0: Ce
1: adică
0: șoc!
1: Doar 4. Mie mi se par mulți 4.
0: Eu fac parte din categoria celor 6.
1: E 6, nu? Ok.
0: Eu sunt prima și a 6-a din categoria celor 6 români care nu pun bani deoparte.
1: Deci exact asta, un studiu arată că 60% dintre respondenți n-ar putea face față unei urgențe financiare majore, deși riscurile sunt tot mai evidente. Na, că se tot vorbește despre criză, o nouă criză economică, că suntem în recesiune și...
0: Da, suntem de mulți ani. În recesiune.
1: O fi. Și cum ai tu de gând să te lupți cu o eventuală cheltuială majoră care ți apare în
0: față? Nu mai am un loc de muncă. Mă împrumut.
1: Te împrumuți? Ai
0: da.
1: Unde să te
0: cer banii înapoi pe care i-am dați altora? Găsesc soluții.
1: Tu de-aia nu-i ceri insistent acum? Aștept să ai nevoie de ei neapărat.
0: Da, și ne-am gândit, dacă tot a găsit Andrei acest articol, ne-am gândit să facem și noi propriul nostru studiu de piață. Așa că vă întrebăm pe voi, aveți bani puși deoparte pentru zile negre? Aveți acest, cum se numește?
1: Fond de urgență?
0: Fond de urgență, da. Și dacă sunteți asemeni mie, spre exemplu, n-aveți, pentru că o singură viață avem, de ce să nu ne facem toate plăcerile, pe cine sunați? Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, cui cereți ajutorul? 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio, cum vă poftește sufletelul. Eu cred că am mai zis asta odată, dar nu sunt ferm convins, așa că cu riscul de a fi redundantă, spun că mie îmi zicea bunica de fiecare dată că, mămonă, mai trebuie să ai bani puși deoparte, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Vreo urgență medicală, trebuie să ai bani puși acolo deoparte, mămonă, mai. Și la un moment dat, pentru prima dată în viața mea, am zis, ok, hai să iau de bun ceea ce zice bunica mea. Și m-am apucat să strâng niște bani, mi-am pus eu deoparte 2000 de euro, asta ar fi fost,
1: asta ar fi fost dreapta, suma. Da?
0: E, la o săptămână m-am îmbolnăvit. De nicăieri. Și toți banii ăia pe care îi pusesem deoparte, i-am dat pe analize ca să nu-mi iasă nimic. Nu mi-a ieșit nimic, era totul perfect. Dar eu pur și simplu m-am îmbolnăvit. Așa că uite, banii ăia pe care i-am strâns pentru o urgență s-au dovedit că au fost necesari pentru o urgență care, în mod normal, cred că n-ar fi apărut dacă nu se dea să mă gândesc la faptul că ar putea să apară o urgență.
1: E modalitatea universului de a spune n-ai nevoie de acei bani puși deoparte, de încoa.
0: Dar cumva. Nu. Și pe lângă asta, în economia asta, nu cred că îți mai permiți să mai pui ceva deoparte. Nu există zi de la Dumnezeu în care să nu mă duc să cumpăr strictul necesar pentru a face mâncare.
1: Așa.
0: Și să nu dau minimum 200 de lei, minimum 200 de lei pe nimic.
1: Acum că spui, da, la final de lună, când te gândești, wow, cât am cheltuit luna asta și te uiți în extrasul de cont, verificând exact pe cei da banii, 80% sunt duși pe mâncare.
0: Da, mâncare și utilități.
1: Pe lângă da, utilități,
0: adică
1: să zic
0: așa.
1: Adică nu
0: mai rămân bani să mai pui deoparte. Sau dacă îți mai rămân, îți mai faci și tu o plăcere, că doar muncești toată ziua, bună ziua. Adică mi se pare normal să mai faci și câte o plăcere.
1: Dar nu mai bine te plătești pe tine prima, ai pui deoparte?
0: Păi da, deci să, păi da, dar mai bine mă gândesc că nu o să se întâmple nimic niciodată și că o să fiu mereu sănătoasă, tun și gata, that's it.
1: Ba da, așa e. Bine, dacă ai, cum să zic, dacă ai o sursă. Uite, de exemplu, eu la un moment dat, acum câțiva ani, aveam, nu știu prin ce, am vrut să-mi cumpăr o bicicletă.
0: Așa.
1: Câștigam foarte puțin bani și am vrut să-mi cumpăr o bicicletă și mi-am luat un card ăla de cumpărături.
0: Da.
1: Și pentru că am plătit mereu la timp, la un moment dat m-au sunat și zice, avem o linie de credit deschisă pentru dumneavoastră, oricând aveți nevoie. E la un click distanță
0: că
1: în aplicație.
0: Bun plătitor.
1: Da, și e ca și cum ai avea prietenul ăla, de te împrumuți la el, știi? Și îți dădea o sumă, nu știu, 80.000 de lei ai la dispoziție să iei pe o perioadă de 5 ani și dacă ai o urgență, poți apela și este practic prietenul ăla la care te împrumuți, doar că plătești dobândă.
0: Mi-am făcut și acest card de cumpărături la un moment dat, sau cum se numește. L-am cheltuit pe tot instantaneu, după care am început să plătesc la el.
1: Și plăteai minimul de plată.
0: Am uitat, da, am uitat să bag bani pe cardul din care se lua pentru ăsta, rata pentru ăsta. Și am fost somată de câteva ori. Deci la mine nu cred că ar exista această posibilitate să mă sune de la vreo bancă și să-mi spună: hei, Ramona, dacă vreodată ai nevoie să știi că suntem aici, suntem prietenii tăi. Da, nu cred.
1: Da, la cardul ăla de credit, dar trebuie să pui înapoi fix cât ai luat ca să nu plătești dobândă.
0: Da.
1: Asta era micul secret.
0: 0754-222-999. Aveți bani puși deoparte pentru...
1: De unde am ăștia și eu nu am?
0: Exact, da, uite, asta este

0: jos este...
1: Da. Unul la mână, ce e sunetul?
2: Da.
1: Doi la mână, cine era la telefon? Cum adică cine sunt mai uitat? Cine zicea așa?
2: Liviu Todorescu spunea.
1: El era?
2: Da.
1: Aha,
2: bineînțeles.
1: Mai uitat.
2: Foarte frumoasă piesa aceasta.

0: și poate să fie o problemă medicală, poate să fie o problemă cu mașina, poate trebuie să schimbați frigiderul, habar n-avem, dar ideea este că oamenii nu mai strâng bani, nu mai pun bani deoparte.
1: 6 și eu ziceam, din 10 nu pun deoparte.
0: Da, și ziceam. Eu ziceam puțin mai devreme că, bă, ți este și imposibil, că nu ai ce să mai pui deoparte în economia asta. Așa, cineva ne zice, câteodată îmi vine să mă duc să iau milionul ăla pus deoparte și să plec în lume. Oh, Doamne, ce bine ar fi! Spune-mi și nouă unde este, că și eu aș da Iamaniel.
2: Bună dimineața, brigada, Adrian din București.
3: Salut!
2: Nu strâng bani pentru zile negre, pentru că le trăiesc în fiecare zi.
0: Aoleu!
2: Și doi, situații...
0: Bacovia, tu erai, ai venit de la Bac în brigada de vreme.
2: Și de urgență sunt... În fiecare zi viață e o situație de urgență, așa nu. Că felicitări mie că mă descurc.
0: Măi, ciorane!
1: Mai stai cu noi,
0: de
1: te rog.
0: De unde pesimismul
1: ăsta? Mai ascultă-ne un pic până la
0: nu,
1: 10.
0: Nu, te rog eu mult, nu, hai să fim încercăm. Puțin optimiști.
1: Hai să încercăm să te
0: răzbim. Te gândilă la subțioară, ce să-ți faci să vezi lucrurile mai frumos? Nu!
1: Neața, la Craiova am câțiva puși deoparte, dar nu așa mulți, pentru că îi folosesc în city break-uri, ne scrie cineva.
0: O, ce iar, este? Asta zic.
1: Dacă am nevoie, apelez la descoperirea de card.
0: Am văzut și eu că aveam pe firmă minus 34 de lei.
1: Păi da, dar tot așa, iei luna asta, dar luna viitoare îi pui înapoi pe toți.
0: Corect,
1: ca
0: da.
1: Să nu plătești în plus.
0: Uite, pe minimul pe economie nu-ți mai permis să pui și deoparte, trăind de pe o lună pe alta.
4: Salut!
1: Salut!
4: Mihai din Cluj.
0: Te pupă, Mihai.
4: N-am avut bani puși deoparte și n-am reușit să fac chestia asta acum. La 46 de ani totuși am ajuns să începem să punem bani deoparte. Da, cu copiii, cu... situația în care trăim trebuie, așa că încet, încet ne construim acel fond de urgență, suntem pe la jumate, să zicem așa. Dar da, n-am avut până la 45 de ani, n-am știut ce e.
1: Da, uite, mai e situația în care zici, hai să pun 6 salarii deoparte. Și n-ai la un moment dat, da, și realizez că ți și mănâncă inflația. Că durează să strângi 6 salarii, că na, nu poți să pui un salariu luna asta, un salariu luna viitoare. Și pui așa, nu știu, cât, în 2 ani, 3 ani.
0: Da, da.
1: Și la final zici, vezi că nu mai valorează atât de
0: exact.
1: Mult.
0: Așa, am pușculiță cu mărunțiși. Cred că am strâns în momentul de față vreo 20 de lei.
1: Și tu poți să fugi în viața de aici.
0: Urgența să fie, nu știu, să-ți cumperi o merdenea și un covrig eventual, te descurcai instantaneu.
5: Salut!
0: Bună
5: nu știu dacă vă mai aduceți aminte, anul trecut v-am dat un mesaj și v-am zis cum strâng eu bani și anume i-am povestit soției că doamna care ne închiriază apartamentul a mai cerut încă 200 de euro în plus la chirie.
1: Da.
5: Și în felul ăsta, acei 200 de euro, chipurile ceruți de proprietară, eu îi puneam într-un fond. Anul trecut am mers schema și am strâns în jur de 2000 de euro într-un an de zile, cu care mi-am făcut o vacanță, în fine. Ce să vezi? Anul ăsta, în ianuarie, îmi trimite doamna cu apartamentul mesaj și îmi zice că îmi pare rău, dar trebuie să-ți măresc chiria cu 150 de euro.
0: What?
5: Acum, mamă, de unde dracu doamne iartă m-au fi știut ea că eu fac șmecherii? Nu știu.
0: De unde dracu doamne iartă?
1: Ce românească!
0: Vai!
5: Dar cert este că am reușit să mai pun 50 de euro pe luna deoparte.
1: Wow.
5: Asta e. Mihai, sunt să aveți o zi faină, pa, pa.
1: Salut, Mihai. Băi, da, e foarte mult. Bine, Mihai e în Cipru, dacă
0: da,
1: nu mă înșel.
0: Da, da.
1: 150 de euro la chiria lunară mi se pare mult și acolo, adică...
0: Păi și el nu pusese 200?
1: Păi el punea deoparte 200, dar i-ar fi spus soției
0: da,
1: că s-a mărit deja.
0: Corect, da,
1: și asta zic.
0: Este.
1: Totuși.
0: Da, dar totuși, cred că peste tot au crescut în întreaga lume, adică este recesiunea asta universal valabilă.
1: Da, neața, acum fix 6 ani aflam că mama are o problemă serioasă de sănătate. Pandemie, toate spitalele publice închise sau o refuzau, fie o programau peste un an de zile. Doar la privat ne-au primit. Nu aveam bani strânși pentru neprevăzut, ne-am împrumutat. Am fost dator cam 2 ani. Cea mai mare lecție a fost că e bine să ai rezerve financiare. Sunt. Tu îți imaginezi că cumva manifestezi niște probleme ținând banii deoparte,
0: da,
1: nu?
0: Da, asta este în capul meu, că atragi, știi? De ce ți-e frică,
1: da,
0: nu scapi.
1: Da, da, da, că atragi.
0: Da. Mă rog, în economia asta să-i pun deoparte ca să nu am ce face cu ei
1: Nici când se termină
0: criza. Se termină criza, numai bine îi dăm pe toți pe vacanțe, pe mofturile noastre, să mai uităm că se duce lumea asta pe apa sâmbetei. O, Doamne, Dragoș din Cluj, pare că suntem crescuți de aceeași familie. Îmi place și gândirea aceasta, de ce să mint, dar măcar să avem pe cineva, știi, acolo la care să putem să apelăm din când în când, dacă, Doamne ferește,
1: un
0: este
1: coleg
0: cazul.
1: De muncă.
0: Dar nu o să fie cazul. Încercăm să vă spunem că noi suntem aici gașcă frumoasă, facem lucruri frumoase în fiecare zi și încercăm să-l dăm pe brazdă și pe ascultătorul nostru fatalist de mai devreme. Viața poate să fie și frumoasă, da? Dacă ne mai dă din când în când la scârbe, dați-i așa cât un dos de palmă.
1: Până în ora 10 o să fie cu noi în echipă. În brigada este o să fie cu noi pe aceeași lungime de undă.
0: Înscrie-te, domne, la Te caută banii și poate ne banii.
1: Ia scrie-te, domne, acum, ia.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: luat puțin ritmul de minte și n-am mai știut de capul nostru unde suntem, ce facem, ce se întâmplă.
1: Deci ți-a plăcut piesa?
0: Da, la nebunie. N-am mai văzut că nu m-am stat o secundă locului. Așa, măi frumoșilor, avem o întrebare foarte importantă pentru voi și aceasta nu ar fi ce este sunetul ăla misterios pe care l-ați tot auzit.
1: Așa.
0: Și vrem să știm de la voi ce credeți că a fost mai întâi, oul sau găina? Păi tu ce crezi că a fost mai întâi,
1: întâia oară?
0: Da.
1: A fost găina.
0: A fost găina?
1: Da.
0: De unde știi tu?
1: Ea a copt oul.
0: Pentru că ai citit acest studiu nou făcut?
1: Am citit acest studiu, dar asta a fost și răspunsul meu de dinainte de acest studiu, pentru că, na, cumva, în mintea mea n-avea cum să apară oul acela din neant.
0: Păi da, totuși, știi, stai și te gândești, da, ok, dar găina da. De unde a apărut? Că și găina eclozează tot din nou.
1: A evoluat?
0: Păi a evoluat, da, mă rog, s-au făcut niște studii și în sfârșit avem răspuns la această întrebare care ne macină pe noi ca specie de mii de ani. Că sunt ferm convinsă că oamenii se întreabă de mii de ani lucrul ăsta și ține treci noaptea. Da. Că ai văzut că te mai dormi uneori și te trezești, ou sau găina, ou sau găina, știi? E ceva care te ține constant în priză, dar acum putem să dormim liniștiți cu toții.
1: Așa.
0: Pentru că s-a aflat că prima dată, întâia oară, a fost găina. Nu am spus-o noi, ci cum se numesc domnii de la biologia moleculară.
1: Domnii...
0: Niște biologi moleculari.
1: Biologi moleculari.
0: Au
1: okay.
0: făcut niște studii. Așa. Și potrivit acestor studii, oul în general a apărut înainte.
1: Era o înainte de
0: Era o înainte, da, că sunt amfibiile care își depun ouăle, spre exemplu.
1: Ok, da.
0: Așa. Mai erau tot felul de ouă. Așa, dar ouă de găină a apărut după ce a apăruse găina și asta pentru că niște specii de păsări, deși se spune că găina este descendentul direct al dinozaurilor.
1: Al lui T-Rex.
0: Da, niște specii de păsări s-au împerecheat și uite așa a apărut găina, care găina s-a ouat și așa a mai apărut altă găină.
1: Da, dar motivul pentru care spun că nu avea cum să fie ou primul e că au descoperit că în coaja oului există o proteină
0: da.
1: Care se găsește doar în găină.
0: Da.
1: Deci n-avea cum să apare el din exterior dacă trebuie să fie în interiorul unei găini ca să ia proteina aia care formează coaja.
0: Și oare de ce nu facem noi proteină cu coajă de ou, ci cu zer? Mă întreb eu. Că pare că e proteică coaja de ou.
1: Nu știu dacă e, are, cred că are foarte puțină proteină.
0: O să mă, documentez față și pe chestia aceasta. Uite, ne spune un ascultător, pe găina a făcut-o Jesus, logic.
1: Ah, ok, ok.
0: Dar eu acum stăteam și mă întrebam, dacă tot avem această evoluție tehnologică, dacă tot biologii moleculari răspund la întrebări care, repet, pe noi ca specie ne-au măcinat mii de ani, vreau să știu dacă acești biologi moleculari ar putea să ne spună și nouă, să ne lămurească o dată pentru totdeauna, dacă noi sau vecinii unguri am fost primii. Care dintre noi am fost primii aici? Vreau să mi se răspundă la această întrebare.
1: În ținutul secuiesc?
0: Bineînțeles. Uh-huh. Așa?
1: Nu știu, draghe. Eu acum aș întreba, oare cine a fost prima?
0: Așa.
1: Structura de rezistență în weekend? Sau bormașina cu percuție de la 7 dimineața?
0: Mă, dacă biologia moleculară poate să spună cine a fost primul, noi femeile putem să spunem cine a fost al doilea. Și atât.
1: Apropo de femei, așa. Biologia moleculară ne poate spune dacă faci ce vrei.
0: Așa.
1: A însemnat vreodată faci ce vrei?
0: Dar nu trebuie să fii biolog molecular ca să ți se răspundă la asta, zic eu nu.
1: Nu.
0: Când ți se spune faci ce vrei, e clar nu faci ce vrei tu. Că asta mă supără pe mine.
1: Dar biologia moleculară, așa. Ramona, ne poate spune cine a fost prima, FCSB sau Steaua?
0: O, Doamne, Andrei, oprește-te. Nu, că FCSB nu este Steaua București. Oprește-te. Oprește-te. Da. Dar poate cu ajutorul biologiei moleculare putem să aflăm și noi în sfârșit de unde au bani toți ăștia care nu sunt angajați, dar se postează toată ziua bună ziua de prin vacanțe, că eu nu mai pot, sunt fiartă de curioasă.
1: De la te caută banii.
0: Zici?
1: Dacă s-au înscris și au fost norocoși.
0: E posibil la cum sună, iartă-mă că te-am întrerupt, e posibil la cum sună acest nou sunet pe care îl avem la te caută banii să fie nevoie de ajutorul biologiei moleculare pentru a găsi un răspuns, pentru că eu nu am nici cel mai mic habar de cum ar fi putut să fie produs. Ascultați-l voi și poate vă dați seama de ce, cum și în ce fel. Revenim în câteva minuțele.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: nenumărate ori, dar suntem nevoiți să facem, pentru că, uite, adineauri ne-a sunat o ascultătoare, foarte drăguță și drăgălașă, care voia să ne spună care este soluția. Vreau soluția, dați-ne soluția. Noi trebuie să vă sunăm pe voi.
1: Noi vă scrieți.
0: Nu noi, un calculator.
1: Da, mă rog.
0: Așa, avem aici un laptop de la cumăr pe el, așa, care face extragerea, este aleatorie, random, adică pot să fie persoane care s-au înscris acum 5 minute sau să fie persoane care s-au înscris la începutul acestui concurs.
1: În prima zi de concurs.
0: Asta este farmecul concursului. Da, exact.
1: Așa este. www.radioimpuls.ro. Dacă intrați de pe laptop, aveți formular în dreapta, acolo scrie mare, te caută banii, dați click pe el. Dacă intrați de pe telefon, dați un pic scroll în jos și găsiți formularul de înscriere. Este foarte simplu și intuitiv.
0: Da, și este suficient să vă înscrieți o singură dată.
1: O dată.
0: Și sunteți, înscrierea voastră rămâne valabilă pentru tot parcursul acestui concurs. Ne-a scris cineva chiar acum pe WhatsApp, 100% știu răspunsul. Neața Brigadă. Păi, te-ai înscris? Neața. Cine știe, poate o să te aleagă laptopul chiar pe tine. Revenim în câteva minute, pentru că înainte de a da cei 100 de euro la Te Caută Banii, trebuie să alegem împreună piesa de la 9 și săptămâna asta ne duelăm în piese popcorn, adică alea ușoare și alegere de vară de la începutul anilor 2000. Hai, Nata!
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te Caută Banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te Caută Banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dav 450 ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei. Mega Image.

0: aveai impresia că știi engleză dacă știi să fredonezi piesele astea.
1: Așa este, da. Practic da. Așa învățai engleză.
0: Nu prea, învățai patru cuvinte, reținând că toți le aveau pe aceleași
1: nu
0: patru.
1: Nu contează, dar le pronunțai cum trebuie, le pronunțai până
0: depinde,
1: la urmă.
0: Depinde, depinde.
1: Dacă tot repetai, da, și puteți suna la 0754222999 să mă votați. Dacă nu vă convine că iar va câștiga Ramona, este,
0: este
1: doar vina voastră.
0: Este această hegemonia Ramonei. Da, sau puteți să mă votați în continuare pe mine, așa cum ați făcut-o și până acum, pentru că și astăzi am o piesă absolutamente superbă, tot din genul programului Popcorn, Dansa Bonito de la Narcotic

0: Cu ce contraataci?
1: Contraatac vin din urmă cu Tom Boxer și Antonia cu Morena.
0: Ia să te aud. Se aud fix ca din anul din care sunt.
1: La noi se audă mai tare pe post.
0: Bineînțeles.
1: Și acum vine, cade, hai!
0: Zici că este sunetul nostru de ieri, de la Te caută banii. Astea sunt piesele pe care vi le propunem astăzi. Nu uitați că ne-am bucurat foarte mult să auzim și voci noi pe post, pentru că sunt oameni care sună în fiecare zi și care nu apucă să intre în direct. Hai să zicem bună dimineața!
2: Bună dimineața! Nu mă așteptam să fiu prima.
0: Nici noi! Cum te numești?
2: Ramona din Popeșle Ordeni.
1: Te pup, Ramona, ești prima pentru mine în dimineața asta care sună.
2: Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar o să votez cu Dansa Bonito.
0: Bum, bum, Dansa Bonito. Te pup,
1: mâine,
0: mea.
1: Mâine mai ai șanse. Te pupăm.
0: Zi minunată să ai. Bun, deci avem un vot pentru Dansa Bonito.
1: Avem. Bum, mă bucur că vorbești la plural.
0: Eu și oamenii mei avem. Alo, bună dimineața.
3: Alo, bună dimineața, Cristi de la Dormul.
1: Salut, Cristi.
3: Astăzi m-am votat cu Ramona.
0: Mulțumesc de foarte vot. Frumos, zi minunată, superbă. Avem două voturi, eu și oamenii mei. Vă pup, brigada mea. Alo, bună dimineața. Alo.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Că n-am apelat niciodată la milă.
4: Da. Nu?
0: Ăsta e momentul. Păi,
4: am spus că pierzi mereu, dar astăzi chiar pierzi. Ramona, ai nimerit o melodie, n-aș, pa ce să-ți spun.
1: Păi și ce faci, o votezi?
0: Tu te gândești că el și le alege, nu,
4: păi,
0: le nimerește?
4: Da.
1: A, de mine
4: e zice... mai rău, eu am zis că trage cu bățul la băț, la nu știu, la ceva.
1: Am zis că de tine zice că ai nimerit o piesă, n-aș, pa. Da, of.
0: Mulțumesc foarte frumos pentru vot, te pup, zi minunată. Hai să mai luăm un apel, poate, doamne, doamne, măcar un vot să primești. Alo, bună dimineața.
2: Alo,
0: ești în direct?
1: Salut, da? Imaginează-ți că sunt pe jos și tu ai niște mărunțiși în mână.
3: Vreau să ascultăm astăzi.
0: Așa.
3: Morena.
0: A, cam târziu, uite, frumos, măcar ai fi târziu. Avut și tu. Morena.
1: Răspuns greșit.
0: Te pupam, zi minunată. Ia să vedem, alo, bună dimineața. Alo.
5: Bună dimineața, Radio Ampus. Sunt Bastian, fanul vostru.
1: Bună dimineața.
5: O să țin cu Ramona.
0: Îți mulțumesc, te pupăm, Fabian, gălușcă drăguță. I-am zis Casian, te pupăm.
1: Casian, și eu ce am zis?
0: Fabian.
1: Casian am vrut să zic.
0: Te pupăm, Casian, îți mulțumesc foarte frumos pentru vot, te pup tare. Zi minunată să ai și mulțumim că n-ai sunat.
5: Pupiși
0: cu biscuit, gălușcă. Mulțumesc foarte frumos. Uite, vezi, Andrei, n-am ce-ți face. Din nefericire pentru tine,
1: s-a întâmplat.
0: Aș fi câștigat oricum ar fi fost.
1: S-a întâmplat și ținem cont de votul publicului, chiar dacă este greșit. După ora nouă ascultăm Narcotic Sound. Dansa Bunicu.
0: Măi, dar e imposibil. Nu ai cum să spui că este votul publicului greșit, Andrei. Este foarte
1: urât. Este greșit pentru mine. Nu este foarte urât, este foarte corect. Vă rog frumos, acum înainte nu mai sunați. Nu vreți să votați cu mine? Nu mai sunați! De ce vă pierdeți timpul?
0: Bun, hai să lăsăm prostiile, să o avem aici pe Claudia Cocoș, care este pregătită cu știrile. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Este momentul să ne și informăm, să ne ținem și de lucruri serioase în viața aceasta. Așa că... Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Traficul aerian din România ar putea fi pus în pericol. Autoritățile avertizează că suspendarea activității Romanța ar afecta atât zborurile civile, cât și misiunile NATO. Totul a pornit după ce 12 controlori de trafic aerian au dat în judecată compania, acuzând-o de discriminare la angajare. Decizia instanței nu este definitivă, iar guvernul caută soluții pentru a evita blocarea serviciilor companiei. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei, cei mai expuși fiind tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. În plin val de caniculă, atenție la crema de protecție solară. Unul din 6 produse de pe piață este contrafăcut, avertizează specialiștii. Cele mai multe falsuri sunt vândute online, iar consumatorii sunt sfătuiți să fie atenți la prețurile prea mici și la sursa de achiziție. Produsele neconforme nu oferă protecție suficientă împotriva radiațiilor UV. Jacqueline Cristian a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon. Românca a pierdut meciul din runda inaugurală în fața americancei Iva Jovic și nu a reușit să revină în setul secund. România mai are 3 reprezentante pe tabloul principal de simplu feminin, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, care vor evolua astăzi. Meteorologii anunță și astăzi temperaturi extreme de până la 41 de grade în Banat și Crișana, iar aproape toată țara rămâne sub codul roșu de caniculă. Spre seară, vremea se schimbă în mai multe regiuni, apar ploile torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Crișana, Maramureș și Transilvania. Maximele de astăzi pornesc de la 33 de grade pe litoral și în Brașov. 39 de grade vor fi la Cluj, Craiova și Timișoara și 40-41 de grade la umbră la București și Oradea. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș și revin cu noi informații și la ora 10.
0: Ce dimineață minunată! Vă zicem din nou bongia! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bonjour! Hello, good morning! Ce faceți, dragilor? Sperăm că sunteți bine, sunt foarte entuziasmată. Grație faptului că am câștigat datorită vouă alegătorii mei.
1: Iar eu încep să-l înțeleg pe ascultătorul care ne zicea că nu strânge bani pentru zile negre, pentru că el trăiește zile negre. A doua zi, a treia zi la rând, cred că n-am mai câștigat de joia trecută.
0: Da!
1: Dar cine le numără? Hei,
0: mai avem 3 zile. Andrei, n-am ce să faci.
1: Mai avem 3 zile. Mai aveți 3 zile la dispoziție să vă luați revanșa.
0: Încetează, Andrei. Îmi doresc din tot sufletul să câștig toată săptămâna ca să te văd ce faci de săptămâna viitoare.
1: Eu n-aș face nimic, sunt ca asistația socială, care nu vor să ducă la muncă, nu vor să facă nimic pentru ei.
0: Dar literalmente ai putea să spui oricând tap-tap ascultătorii mei. Bun, o să ascultăm chiar acum Dansa Bonită de la Narcotic Sound și Christian D, pentru că voi ați votat această piesă și vă mulțumesc foarte frumos că ați făcut lucrul acesta. Așa? Și imediat după o să ne întoarcem să vorbim puțin despre trecut. Dar într-o manieră pozitivă, zicem noi.
1: Poate mai multe detalii. Era mai bine?
0: Da, nu. Ne ducem puțin, ne urcăm în mașina timpului, călătorim puțin pe nostalgie în această dimineață. Hai, bongia, Ramona și Andrei suntem noi.
7: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... It's a beautiful day. Fricata de vreme. Every morning.

0: mai ceva bunus de mâncare. De că tot zicea Alina Iremia că recompensă. E genul ăla care știe poezii.
1: Recompensă.
0: Era un treat. Care...
1: Îți dădea un treat.
0: Îmi dădea un treat, da. Polly has a cracker, da. Polly has a cracker.
1: Uite, vezi, dacă mai aveai codița aia care ți-a căzut după naștere, dădeai din ea.
0: Da, dar știi că zic frecvent asta că dau din codiță? Pentru da. Cei care n-au fost ieri pe frecvență, povesteam că eu la naștere am avut o codiță pentru că aparent maica mea ar fi lovit o pisică în funduleț când era gravidă cu mine.
1: Gata.
0: Și ne-am gândit să facem o scurtă călătorie în copilăria noastră și să vă întrebăm care era specialitatea bunicilor voastre. Ce puneau ele pe masă ca să vă aducă multă bucurie în sufletele? Ce știau că v-ar face să zâmbiți și să vă facă și burtica super fericită în același timp? 0754-222-999.
1: Acu că zici...
0: Care era mâncarea ta preferată în copilărie, Andrei?
1: Acu că zici, mâncarea mea preferată nu venea neapărat de la bunica mea.
0: Așa.
1: Și venea de la... Nu neapărat preferată, dar e mâncarea care mi-aduce aminte de copilărie.
0: Așa.
1: Mâncare de gutui. Mâncare de gutui mâncată cu franzelă proaspătă.
0: Tatu...
1: Să întingi.
0: Un moi, așa?
1: Întingi. Așa îmi place mie să zic.
0: Așa, și să bași pâinica acolo.
1: Să bași pâinica aia, așa, și să iese dulce.
0: Eu credeam că se mănâncă de sine stătătoare. Nu mănânc niciodată să mănânc pâine.
1: Eu mâncam cu pâine. Nu știu de ce. Poate să mă satur. Habar n-am. Îmi plăcea foarte mult. Și acum, gândindu-mă la acest preparat de mi-a venit apă în gură, nu cred că mi-a mai gătit altcineva. Doar mama mi-a gătit acest preparat.
0: Mai ce drăguț!
1: Da, uite, acesta și dacă mă asculți, mamă, oricând ești pregătită, eu sunt pregătit să mănânc mâncare de gutui din nou. Că n-am mâncat de mult și eu mănânc rar, știi? Și tocmai asta e că, bă, mă teleportează, nu la Târgoviște, ci în copilăria din
0: Pantelimon. Doamne, lasă-mă că nu mai pot, acum este poftă de gomboți, nu știu de ce, deci nu mai pot.
1: Gomboții sunt aia cu prune?
0: Găluștele? Cu prune, da.
1: Bun.
0: Vai, Doamne, Maica Domnului, cu mult zahăr, așa să fie tăvălite în zahăr, să nu mai știu de capul meu, sau zahărul ăla cum înscrâșnește între dinți și să nu știu niciodată dacă mi-am spart un dinte sau pur și simplu erați niște zahărele.
1: Sau străiești viața.
0: Exact, periculos, e puțin periculos acest fel de mâncare.
1: Dar găsești, încă mai găsești gomboți, adică știu, măcar
0: da,
1: un loc.
0: Poți să-i faci acasă.
1: Mă rog, dacă nu vrei să mai...
0: A, corect și asta, da, așa e. Măi, pentru mine, repet, bunica mea nu știa să facă prăjituri, nu-i plăcea să stea foarte mult în bucătărie și pe mine m-a păcălit o perioadă îndelungată. De timp am avut impresia că asta mi-a spus ea, că pâinea prăjită în aia dată prin ou și prin lapte aia pus în tigaie așa, pe mine m-a păcălit că aia este prăjitură.
1: Prăjitură. Avea gust dulce, era bun.
0: Păi, pui, punea zahăr pe ea la final, Doamne, Maica Domnului, și câteodată eram super nebune și mai puneam cremă de aia de alune. Nu mai pot, îmi este foame acum și poftă și nebunesc.
1: Dar uite, n-am mâncat niciodată cu cremă de aia de alune.
0: Nu?
1: Nu.
0: Pâine prăjită în ou și... Doamne, Andrei, este Dumnezeu pe pământ. Și poți, dacă ești super crazy așa și acum ai papile gustative mai dezvoltate, deci nu poți să vorbesc, am apă în gură. Așa? Poți să pui brânză, telemea din asta, feta.
1: Așa.
0: Așa. Și cu niște miere și niște fulgi de chili și s-a terminat.
1: Și faci așa două, trei felii una peste alta și le tai așa ca pe un tortuleț.
0: Olo, nu mai pot.
1: Foarte bun.
0: Care este mâncarea voastră preferată din copilărie? Care era specialitatea aia, mamei sau, uite, a bunicii? De fapt, invers, a bunicii sau a mamei?
1: Da.
0: Că pentru Andrei este ceva preparat făcut de mama lui. Care era mâncărica aia pe care o puneau pe masă și imediat sufletul vă era inundat cu bucurie și cu fericire? 0754-222-999. Radio Impuls. Ne-ndom game. Ne-ndom.

0: 20 de minute au trecut din ora 9 și discutăm, așa că tinel, despre care era specialitatea bunicii sau a mamei, mâncărica copilăriei noastre.
1: Da, ai avut preparat pe care nu-l suportai și ai ajuns să-l îndrăgești, să-l iubești când erai adult?
0: Da, ce? Nu mâncam pepene și roșii, pentru că erau, da, aveau, sunt roșii și aveam impresia că este culoarea sângelui și că mă pun să mănânc ceva cu sânge și ținând cont de faptul că eu nu mâncam animale pentru că nu înțelegeam de ce trebuie să facem asta, nu suportam nici chestiile astea că erau roșii și așa. Și după, am mâncat pe culori. După am avut o perioadă în care n-am mâncat nimic verde, dar asta nu mai știu de ce. Și am trăit o perioadă îndelungată cu banane.
1: Banane.
0: Da, medicul de familie îmi spunea mici bănănuță. Exact, da, uite, vezi, de asta am ajuns așa. Și medicul de familie îmi spunea mici bănănuță. A venit iarăși domnișoara bănănuță pentru că refuzam să mănânc orice altceva în afară de banane.
1: Da, bun, eu am avut asta. Eu am avut cu două preparate pe care acum, așa, le iubesc. Cu ciulamaua, de ți-am mai povestit că mă obligau astea la grădiniță și nu o suportam. Acum, Doamne, dă-mi ciulama și inima mea ți-a aparțin.
0: Așa.
1: Și ciorba de burtă. Când făceam o ciorbă de burtă acasă, Doamne, mirosea atât de urât.
0: Da, cei trei miroase destul
1: și
0: de urățel.
1: Și acum e o delicatesă. Când dau de ciorbă de burtă bună, cam rar se întâmplă, știi? Tot de la mama. Of, mamă, dacă mă auzi și de data asta, și ciorbă
0: de burtă. O ciorbă de burtă.
1: O
0: mâncărică de prune. Mm-hmm. Nu cere mult băiatul ăsta.
1: De gutui,
0: pardon, așa.
1: Da.
0: Așa. Hai să citim și câteva dintre mesajele primite de la ascultători. Lapte de pasăre.
1: Lapte de pasăre.
0: Mie, pe mine nu m-a dat niciodată peste cap acest desert.
1: E foarte dulce. E zahăr cu zahăr.
0: Este zahăr cu zahăr, și... da, așa este.
1: Băi, e bun că e dulce. Ai gătit vreodată? L-ai făcut vreodată?
0: Nu, că nu m-a pasionat niciodată să-l mănânc și de asta nici nu l-am făcut.
1: Mi se pare un proces foarte interesant. Te joci așa.
0: Este,
1: biologie moleculară. Cu...
0: Este fix asta, fix bucătărie moleculară. Exact, la asta mă gândeam și eu, da. Ciorbă de lobodă și salată de vinete fără maioneză? Cum adică salată de vinete fără maioneză?
1: Nu fără maioneză. E meniu perfect de vară. Că încep cu ciorba aia de lobodă.
0: Care este fresh, așa.
1: Și rece, dacă se poate. Și apoi o stingi cu niște pâine proaspătă, o franzelă de aia cinstită. Cu...
0: Măi, Andrei.
1: Ah, cu vinetele alea coapte, cu maioneză de fiecare dată. Am stabilit și cu ceapă. Eu... Împar ceapa, jumătate rasă, jumătate tocată.
0: Mi-ai zis asta,
1: ca să ai aromă și textură.
0: Dacă nu vrei să pui neapărat maioneză, să știi că poți încerca să pui niște iaurt frecat cu lămâie și cu sare.
1: Da, este foarte bună. Se poate, dar parcă pentru 200 de calorii în plus merită să pui maioneză.
0: 200? Păi pui jumate de borcan dacă e să nu ți-o faci tu.
1: Nu, pui că s-ar putea să o strici după aia.
0: Nu e adevărat. Ce sunt jmurlele?
1: Jmurle?
0: Da.
1: Nu știu.
0: Jmurle făcute de bunica. Ia caută, sau caut eu.
1: Este sinonim cu șustă, probabil. Hai caută tu cât citesc eu mesajul acesta. Bună dimineața, vă pup! Mâncarea mea preferată este o tocană de ceapă cu carne de cocoș de țară. Asta făcea mătușa mea de câte ori ajungeam acolo. Cred că trebuie să-mi fac drum, că mi-am trezit poftele. Era de la Melinești, mătușa ta?
0: Da, efectiv. Măi, nu găsesc!
1: Hai să mai căutăm.
0: Nu găsesc jmurle. Spune-ne, te rog frumos, ce sunt jmurlele.
1: Mâncarea copilăriei. Zi!
0: Nu, ziceam că sper că nu sunt prostii și nu-i repetăm într-una. Jmurle!
1: Aruncă cu jmurlele, pune jmurla
0: pune
1: pe mă.
0: Pune jmurele pe
1: mă. Neața brigada, mâncarea copilăriei era chiselița. Un compot de vișine îngroșat cu făină de porumb. Ștefan.
0: Cu respect, ne zice Ștefan.
1: Pare și asta ceva
0: păi
1: de mâncat cu pâine.
0: Chiselița era făcută cu respect sau ne dai tu mesajul ăsta cu respect? Acum aș mânca chiseliță.
1: Respect pentru chiseliță.
0: Da. Stai că văd că scrie ascultătoarea care a spus că mânca șmurile făcute de bunica.
1: Ți-ai luat-o.
2: Bună dimineața, brigada. Sunt Leo din Tulcea.
1: Salut, Leo.
2: Am tot 9 ani.
1: Ah,
2: și...
1: bravo,
2: Leo. Mâncarea mea preferată este cartofii prăjiți cu crispy, evident.
0: Clasic. Oh,
1: bun. Ai și vreun restaurant preferat? Zine-mi scris, să nu ne trimite audio.
0: Încetează că știm cu toții care este restaurantul preferat. Salutare! Nu spune nimeni nimic de prune afumate cu orez? Cum afum prumele?
1: Vai!
0: Prunele.
1: Le afumi, cu fum.
0: Cum afum? Nu înțeleg!
1: Le pui în afumătoare. Dar da, dar nu neapărat afumate, ci mai mult uscate. Prune uscate cu orez.
0: Nu înțeleg
1: Vai
0: nimic.
1: Vai de capul meu, ce poftă mi-a venit. Oare găsesc să cumpăr chiar astăzi?
0: Ascultătoarea care a zis de șmurlele făcute de bunica, cred că se joacă cu inimioara mea, pentru că scrie așa cum s-a oprit din scris.
1: Păi nu că explică. Explică cât o să coste amenda de la CNA.
0: Un alat moale care se făcea în cuptor. Păi și cum era?
1: Șmurle?
0: Ce se mai punea peste? Vreau să știu. Scrie din nou. Nu am de gând să închei această intervenție până nu o să aflu ce erau șmurlele. Iar s-a oprit.
1: Da, ia sună, mă, zi numărul, că o sunăm.
0: Nu avem cum să sunăm oamenii așa când ni se trezește nouă pofta de sunat, Andrei, că oamenii poate mai au și treabă, poate mai sunt pe la muncă, nu sunt ca noi pe aici toată ziua, bună ziua, să te întrebe ce sunt șmurlele.
1: Ok, cine știe ce sunt șmurlele? 0754-222-999, sunați acum, ca să vă răspundă Ramona, ca să explicăm ce sunt acele șmurle.
0: Da! Ia, un aluat mare care se făcea în cuptor și se scrie, deci nu pot, nu am cum să dorm în noapte. Așa. Mă rog, până una alta, în Banat se mănâncă compot de prune cu piure și carne.
1: A? Compot cu piure? Ok, bun.
0: Pot înțelege, spre exemplu, să faci pentru carne un fel de demiglas cu prune? Deci mă gândesc că ar avea foarte mult sens.
1: Demiglas? Aha. Ce e la demiglas?
0: Este o supă, un sos care se face din oase.
1: Ah, ok.
0: Se fierb foarte multe ore și, mă rog, este sosul amaronio așa pe care îl pui peste.
1: Ia vezi că sună
0: carne.
1: Cineva. Răspunde.
0: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Alo?
3: Bună dimineața, brigadă! Parcă v-a zis să spunem că nu știu ce chestie.
1: Da, ce chestie?
3: Nu știu.
1: Ai, bine că ai ascultat, te pupă, mersi de telefon.
0: Pare că... Nu, n-are rost. Hai decât să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem și cu concursul, că avem de dat 100 de euro la Te Caută Banii. Și, mă rog, eu nu știu dacă mai prind următoarea intervenție, pentru că probabil o să mor de curiozitate, pentru că n-am aflat ce înseamnă șmurrele.
4: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: flashmob următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: S-a strigat The Ring și în dimineața asta cu sunet nou cu 100 de euro care așteaptă să plece din mâinile noastre către ascultătorii noștri suficient de norocoși pentru a fi extrași. În dimineața asta avem două ascultătoare.
2: O, Doamne!
1: Pe prima linie îi spunem bună dimineața Alexandrei.
2: Bună dimineața, Alexandra!
3: Neața!
2: Ce faci, draga noastră?
3: Bine, lucrez la biroul de acasă.
1: La biroul de acasă. Câte grade sunt la tine în casă în momentul acesta?
3: 28.
1: E cald? E frig?
3: E suportabil momentan, mai târziu apelez la aer condiționat.
1: Dar când mergi la birou, ești genul acela de persoană care își pune un hanorac pe cap și strigă opriți aerul ăla că mă omorâți?
3: Nu chiar, dar am tot timpul un pulovăraș după mine.
1: Să fii pregătită.
2: Da, uite, poate te încălzim noi cu niște bani. Ce părere ai despre asta? Da. N-ar fi rău, nu? Ai prins sunetul?
3: Dacă puteți să-l mai dați o dată, eu știu că l-am prins, dar să mă asigur că nu încurc zilele.
1: Dacă știi că l-ai prins astăzi, trebuie să mergi pe încredere. Regula jocului spune că trebuie să-l fi ascultat în program. Este sunet nou, deci am început să-l dăm azi de la ora 7.
3: Bine, eu dacă țin bine minte,
1: așa,
3: îmi suna a friptură pe grătar.
1: A friptură pe grătar.
2: Friptură pe grătar. Ți-o fomică?
1: Sau de la atâta zăpușeală? De la atâta zăpușeală, să zici, e friptură.
2: Așa te simți și tu oricum ca o friptură pe grătar când ești pe stradă.
1: Deci trecem friptură pe grătar, Alexandra, da? Mhm.
2: Ia vezi, Andrei.
1: Bine, am trecut friptură pe grătar, ia să vedem.
0: Continuă să ascult.
1: Nu este...
2: Ne pare rău, Alexandra. Te pupăm, spălăm treaba.
3: O să fac un grătar din seară.
1: Un grătar de ciudă.
2: În cinstea noastră, da.
1: Pe banii de tăi ciudă. De data asta.
2: Te pupăm, zi minunată să ai.
1: Spor la treabă pe
3: la
1: linia...
3: Fel, pa, pa.
1: Pe linia 2...
2: Este cine?
1: O invităm pe Andra să iasă la înaintare.
2: Doamna
1: Bună dimineața, Andra.
2: Andra.
4: Bună dimineața.
2: Ce faci, Andra? Unde te afli?
4: La serviciu.
2: Toată lumea muncește în țara asta.
1: Cu ce te ocupi, Andra?
4: Lucrez la o bancă.
1: La o bancă, ok.
2: Ai dat vreun credit?
1: Ai dat vreun credit astăzi?
4: Nu lucrez bine cu publicul.
1: Nu lucrez. Ai refuzat vreun credit astăzi, că înseamnă că ești la analiză?
4: Nu, când am lucrat la analiză credite, în general era ok.
1: Erai mână largă, că nu dădeai de la tine, practic.
4: Nu.
2: Noi îi dăm de la noi, avem 100 de euro pentru tine dacă știi să ne spui ce este sunetul misterios.
4: Încerc.
2: Ok, te ascultăm cu mare interes, Andra.
4: Un șarpe care sâsâie.
2: Un șarpe? Aoleu, cred că este fostul meu. Doamne ferește, nu, că are emisiune în altă parte.
1: Are un ciorap pe cap? Dacă are un ciorap pe cap, este fostul
2: tău. Doamne, nu suntem bine nici noi.
1: Așa.
2: Ai băgat răspunsul?
1: Am băgat șarpe care sâsâie în acest moment. Să vedem ce spune sistemul. Dacă este vândut sau nu.
2: Așa. Haide, domnule tata, mai repede, că stau aici cu emoții. Mi-a crescut și pulsul.
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: N-a fost șarpe care să se ia, Andra, ne pare rău.
2: Ne pare rău.
4: Nu-i nimic, mă bucur că am participat oricum, mulțumesc.
2: Te pupăm, zi minunată să ai. Asta înseamnă că premiul merge în emisiunea colegii noastre. Andreea Remețan,
1: Andreea,
2: vine ea cu 100 de euro.
1: Dacă ne asculti, ai de muncă astăzi, Andreea. Trebuie să...
2: Ne pare rău.
1: Da, aia este, n-avem vacanță. Trebuie să dai banii. Este în sarcina ta.
2: Sau poate nu se dau banii astăzi și poate să avem noi mâine 200 de euro și până la finalul săptămânii putem să punem de un 400-500 de euro. 5.
1: Păi azi este marți.
2: 400.
1: Miercuri, joi, vineri. Da.
2: Da. Mai hai că stăm bine pe matematică. Zici că am fost bunicile, știi, când își luau pastilele și calculau care este următoarea oră la care trebuie să-și ia pastile și scoteau mâinile și numărau pe degete. 1, 2, 3, 4. 400 de euro până vineri.

serios este...

0: uite așa, pierechefu, când te duci în Grecia și auzi că este peștele iepure.
1: Când îl vezi... Că stă prin apă.
0: Așa crezi că face?
1: Așa face, sigur.
0: Nu cred. Grecia a anunțat primele măsuri împotriva peștelui iepure, care, așa cum v-am zis și... Cred că săptămâna trecută am vorbit prima dată despre...
1: Da, da.
0: Da, a băgat spaima în turiști, a distrus afacerile pescarilor locali pentru că mănâncă tot ce întâlnește, ceea ce înseamnă că dacă o să întâlnească piciorușe de român prin apă, o să le mănânce.
1: Sau înseamnă că în altă viață am fost pește iepure.
0: De ce?
1: Că eu mănânc tot ce întâlnesc.
0: Ah.
1: Nu! Te-ai dus! Te-ai dus dincolo!
0: M-am gândit Mihai Bendeacă, mi-o oprește!
1: Dar imaginează-ți cât de impact a fost știrea asta. Așa? Pentru că copilul meu nu mai vrea să meargă în Grecia.
0: Pe bune?
1: Da, a zis oare că este frică de pește. Păi da. Eu i-am zis că mergem.
0: Așa?
1: Și i-am zis, tata, nu e, e în altă parte. Și aia au 30-40 de centimetri. Nu vin peștii așa la mal unde stăm noi, la apă mică.
0: Bata,
1: i-am spus. O-mi vedea, măi, lasă copilul în pace.
0: Și tu te duci la șaormeria mică și ții șaorma mare. De ce n-ar veni peștele iepure pe, bă, aproape de mal ca să mănânce piciorușe?
1: Iubesc să fac emisiune cu tine, tocmai datorită acestei logici impecabile. Așa.
0: Măi, ideea este că Grecia, uite, este o țară drăguță, se comportă exemplar în această situație de criză pentru că a lansat un program pilot prin care plătește pescarii pentru fiecare kilogram de pește iepure capturat și le oferă subvenții la combustibil. Pentru că, v-am zis, această specie care ar putea să se numească la fel de bine fostul sau fosta oricăreia dintre noi, pentru că este toxică, a invadat litoralul grecesc. Litoralul... Stai, îmi place foarte mult să spun asta.
1: Yeah.
0: Autoritățile elene.
1: Ah, frumos, autoritățile.
0: Îmi place autoritățile elene. Sună foarte frumos, da. Și știm că a venit din Marea Roșie, Red Flag, fix ce spuneam, foști, foste, toate semnele sunt acolo.
1: De ce? A, Red Flag, ok.
0: Da, că da. Marea Roșie.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Red e roșu, da.
0: Dar noi ne-am gândit, pentru că știți că suntem două firi de scurcărețe, ne-am gândit la niște soluții ca să ajutăm autoritățile elene să scape de această invazie de pește toxic. În primul și în primul rând, inviți peștele iepure în oraș și la final îi spui că vrei să faceți 50-50 la notă. Pleacă! Nu mai stă! Nu mai stă dacă îi spui lucrul ăsta. Foarte se duce bun. Singur, se duce înapoi în Marea Roșie de unde a venit.
1: Îi spui că vrei ceva serios și că inelul de logodnă trebuie să depășească 10.000 de euro. Măcar.
0: Ce sugerezi acum că ar trebui să plece concubinul meu de lângă mine?
1: N-am zis nimic. Am zis, este programul de țară. Este programul de țară.
0: Pune-mă mătușă de prin Grecia să-l întrebe când se pune și el la casa lui, de ce nu are o casa lui, când face un copil, de ce stă toată ziua prin bălți să muște toate piciorușele pe acolo.
1: Foarte frumos. Uh-huh. Sau inspirăm un pic pe greci cu puțină birocrație românească. Peștele iepure să nu aibă dreptul să muște decât în programul de lucru și de fiecare dată depusă cerere de mușcat în avans. Plus, acord GDPR din partea turiștilor că vor să-și dea datele ADN peștilor iepure.
0: Ar trebui să stea foarte mult la niște rânduri peștii iepuri.
1: Exact, exact.
0: Să completeze tot felul de documente ca să aibă posibilitatea să mușcă și să muște și să facă rău.
1: Vide cu dimineața. Bună ziua, cine ultima persoană la coadă. Mm-hmm. Aș dori și eu dacă se poate. Aici se mușcă români, vă rog?
0: Da, corect. Cinstit. Sau am putea oricând să trimitem vreun Cezarichis, Ionarichis peste peștele iepure să explice cum iepurele din numele speciei sale este de fapt și de drept mai pe energie feminină și asta îl scoate din masculinitatea sa sacră. Așa că ar putea să lase puțin prostiile, să plătească vreo câteva mii de euro ca să meargă în tritrit de redobândire a masculinității pescitariene.
1: Pescitariene, da. Așa este.
0: Și se duce singur.
1: Este atât de simplu, dragi ascultători eleni.
0: Da.
1: Noi vă putem vinde acest program, l-am împachetat și l-am numit programul Remețan. Program de țară. Și uite încă o paralelă așa. Între peștele iepure și fostul tău. Nu așa. Poți să-l înghiți pentru că este și toxic.
0: Incredibil.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: altceva. Nu. Eram pregătit să se termină piesa și să intrăm în intervenție.
1: Da, nu mai aveam răbdare. Literalmente. Doamne, Maica Domnului. Măi, frumoșilor, cam atât a fost din partea noastră, cel puțin pe ziua aceasta.
0: Gata.
1: Ne-am spălat pe mâini, ne-am curățat. Din momentul acesta faceți ce vreți voi, că sunteți mari, sunteți vaccinați. Cine suntem noi să vă spuneți, să vă spunem ce ar trebui să faceți? Dar chiar și așa o să vă spunem. Ar
0: mâine trebui dimineață. Să... de la ora 7.
1: Nu, stai că până atunci ar trebui să rămână cu urechile pe remețan, pentru că are 100 de euro la Te Caută Banii.
0: Da, nu s-au dat banii la noi.
1: Da,
0: poate mâine avem 200.
1: Doamne ajută! Acum nu că vreau să le urez rău colegilor mei, dar așa să ajute Dumnezeu să avem 200.
0: Dacă mâine noi n-avem 200, eu nu mai vin!
1: Dăm noi de la noi, punem fiecare câte o sutică și dăm?
0: Hai, poți să pui tu 150, că a fost
1: incredibil.
0: O lună grea pentru mine, te rog.
1: Ferească bunul Dumnezeu și mai cer și împrumut 100, nu? Bun, aveți bani la Andreea Remețan, trebuie să vă scrieți pe radioimpuls.ro la Te Caută Banii dacă vreți să-i câștigați.
0: Bani aveți.
1: Da.
0: Muzică bună aveți.
1: Aveți toată ziua, bună ziua, n-aveți ce să, de ce să vă plângeți, dar vă zicem sincer, așa ca la noi la nimeni, adică mâine dimineață de la ora 7 e musai ai să fiți aici cu urechile pe noi, da? Azi, ai văzut că astăzi am început mai devreme?
0: Azi am început la 7.59, da. 6.59, pardon, 6.59. Matematică.
1: Nu e punctul nostru forte și în general multe lucruri nu sunt punctele noastre forte, dar măcar avem voioșie în glas.
0: Noi de-aia vă chemăm aici ca să ne completați.
1: Exact. Ideea este și că acum, uitându-mă la noi, de multe ori înțeleg vorba aia, știi? Fericiți cei săraci cu duhul, că cea lor va fi împărăția cerurilor. Mi se pare că ni se potrivește absolutamente perfect. Mănușă ne vine. Vă mulțumim foarte frumos pentru faptul că ați fost alături de noi și în această dimineață, așa cum vă zicea Andrei, de mâine de la ora 7 o luăm din nou, din loc, așa
0: mâine
1: frumos.
0: Mâine începem o nouă lună împreună cu voi.
1: Aoleu, astăzi este ultima zi din iunie?
0: Da, e ultima zi din iunie. Mâine, 1 iulie, începem cum trebuie vara, perioada vacanțelor. Facem și noi împreună cu voi o brigadă de vacanță, așa. Stăm împreună cu voi toată luna, dacă nu se răzgândește șefa noastră între timp să ne dea vacanță mai devreme.
1: Te rugăm foarte frumos să o faci. Atât. Hai că dacă vrem să mai venim mâine la emisiune, ar trebui să ne
0: pun...
1: Of, Doamne, e ea?
0: O să spun după.
1: Of, Doamne. Vă mulțumim, ne reauzim mâine de la ora 7, să aveți o zi minunată în continuare. Noi am fost Ramona Dumitrescu
0: și Andrei Tudorache.
1: Hai,
0: pupi-pa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Canicula se vede și în facturile la energie. România va plăti și astăzi cel mai mare preț din Europa pentru electricitate, aproape 7 lei pe kilowattoră, un nivel record. Consumul uriaș provocat de temperaturile extreme și producția redusă de energie au împins prețurile la un nou maxim, iar țara noastră a ajuns să importe cel mai scump curent de pe continent. Întârzierea formării noului guvern poate costa România bani europeni. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilu, avertizează că unele investiții din PNRR sunt în pericol. Asta pentru că un guvern interimar nu poate adopta actele necesare. Printre proiectele afectate se numără și cele din educație.

139 de vagoane și 55 de locomotive electrice. Vagoanele sunt dotate cu facilități moderne pentru pasageri și circulă deja pe rute importante din țară, precum București-Constanța, București-Brașov și București-Cluj. Protestele continuă la Opera din Brașov. La un ultimul spectacol al stagiunii, artiștii și-au lipit buzele cu plasturi în semn de nemulțumire față de conducere. Ei cer demisia managerului pe care îl acuză de management defectuos și de reducerea veniturilor. Conflictul dintre angajați și conducere durează de mai mult timp și a dus la proteste repetate în instituție.

antrena o perioadă în România alături de marele său rival Panjanle. Cei doi sportivi își vor împărți pregătirea în cantonament comun înaintea marilor competiții internaționale. Panjanle este deținătorul recordului mondial în proba de 100 de metri liber după ce i-a luat recordul lui David Popovici.

Se schimbă în mai multe regiuni unde apar ploile torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Crișana, Maramureș și Transilvania. Maximele de astăzi pornesc de la 33 de grade pe litoral și în Brașov. 39 de grade vor fi la Cluj, Craiova și Timișoara și 40-41 de grade la umbră la București și Oradea. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Misha Miller, un minut am ascultat la Radio Impuls. Bună dimineața din nou! Imediat vă povestesc cum un outfit de vară a făcut ca o companie aeriană să-i refuze îmbarcarea unei tinere pe un zbor. Da, da, se

0: aveți parte de o diferență uriașă de temperatură dintre interior și exterior, asta spun specialiștii. Iar eu mai spun doar atât, n-am venit cu mâna goală astăzi la Radio Impuls, ci am venit cu 100 de euro, desigur, pasați de colegii mei, mi-au dat această sumă Ramona și Andrei, care n-au reușit să se scape, domnule, de banii la concursul nostru. Ce fac eu în continuare? Dau play noului sunet misterios, asta ca să ne antrenăm un pic cu urechea, mult noroc!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

dar summer cu siguranță. Da, da, da, e zi de marți, 30 iunie, mai e destul până la weekend, dragilor. Dar unde mai pui că e zi caniculară astăzi?

0: Grațian, care își face curajul să dea chiar cu vocea.
1: Neața Andreea din nordul Italiei. Neața. Hai, doar de la 30 de grade, atât. Hai, poți să fie bine. Te-am pupat. Emisiune superbă, în continuare îți doresc.
0: Mulțumim frumos, te salutăm și noi de la

sună piesa asta, Shakira, dai, dai, parcă ți-a dus zâmbetul pe buze, nu-i așa? Hai să-ți spun o știre care mie mi-a adus așa un zâmbet în colțul gurii. N-am vrut să râd, dar pur și simplu n-am reușit să fac altfel. Citesc că un outfit de vară a făcut ca o companie aeriană să-i refuze îmbarcarea unei tinere. Dar îmbrăcată în pantalonei scurți și cu un crop top, fata de 25 de ani se plânge pe internet că i-a fost interzis accesul în avion pe motiv că ținuta sa era prea sumară. Dar stați liniștiți, pentru că după ce și-a luat un hanorac, accesul i-a fost permis. Reprezentanții companiei aeriene au declarat că pasagerii trebuie să poartă o vestimentație adecvată unei călătorii publice, astfel încât să nu afecteze confortul celorlalți pasageri proveniți din medii și culturi diferite. Mai sincer, eu nu înțeleg oamenii care călătoresc în șlapi sau în pantofi deschiși fără șosete, cum nu înțeleg oamenii care călătoresc fără căști, dar sigur, i-ați văzut? Și aleg să mai și vizioneze clipuri pe tot parcursul zborului fără să se gândească la confortul celorlalți, la fel cum nu înțeleg pe cei care stau descălțați în avion. Ei vor să stea în confort?

Se vine ei, așa perfect, nu-i așa? E o zi superbă pe care o petrecem împreună la Radio Impuls. Doamne, v-am întrebat mai devreme ce vă deranjează în timpul unei călătorii. Spuneam că mie nu-mi plac oamenii care călătoresc în pantofi deschiși, în șlapi, fără șosete. Ce e?

0: mesajele, doar că le citim după ora fixă. Până atunci propun să mai dăm o dată play noului sunet misterios de la concursul Te caută banii. Avem 100 de euro de data astăzi, iar voi nu uitați să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 ml. Mega Image.

0: seama cât de bine sună piesa asta la Radio Impuls. Salutare, dragilor, într-o nouă oră de party. 11 și 6 minute arată ceasul. Ce faceți? Vă topiți? Mai devreme am povestit despre o domniță căreia i-a fost refuzată îmbarcarea din cauza că era îmbrăcată sau, mă rog, dezbrăcată. Prea sumar, până la urmă s-a rezolvat cu un hanorac, motiv pentru care eu v-am întrebat pe voi pe ce anume vă deranjează. Vă deranjează oamenii care stau descălțați, cei care ascultă muzică sau se uită la anumite filmulețe cu volumul dat tare, fără să aibă căști în avion? Ei bine, uite, ne scrie Luiza pe WhatsApp: pe mine mă enervează persoanele care se uită urât în avion la părinții care călătoresc cu copiilor. La polul opus, Rareș ne dă un mesaj vocal.
1: Salutare, Reme!
0: Salut!
1: Rareș de la Târgu Mureș. Pe mine cel mai tare mă enervează în timpul zborului când plâng copiii în avion și se nimerește să fie unul tot timpul lângă tine.
0: Upsi, iată, doi ascultători, două păreri total diferite, dar continuăm în această oră cu această temă, pentru că mi se pare că a stârnit așa interesul vostru. Deci, ce vă supără pe timpul zborului?

Swim, o idee bună pe vremea asta caniculară, nu e așa? BTS la Radio Info, 11:17 arată ceasul. Întrebarea mea este, v-ați înscris la super concursul nostru Te caută banii? Pentru că în ultima vreme am tot dat banii ascultătorilor care au auz fin. Ei bine, dragilor, în această dimineață am lansat un nou sunet misterios, un nou pot de 100 de euro care va crește în cazul în care

0: acestui nou sunet misterios chiar acum, baftă!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

și veștile bune. Primăria Brașov a obținut acordul la proprietarilor să restaureze fațadele clădirilor din zonă. Valoarea estimată a proiectului se ridică la peste 2 milioane de lei, iar lucrările stau să înceapă. Strada Sforii e cea mai îngustă stradă din România și a treia din Europa, în cazul în care nu știați și dacă n-ați văzut-o până acum, eu zic că merită să o treceți pe lista voastră de obiective

0: Soy yo, puede ser. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: A venit acel moment în care banii te caută la Radio Impuls. Da, da, da, dragilor, nu ne-am așteptat la una ca asta. Avem 100 de euro de dat în acest moment și doi ascultători care abia așteaptă să intre în direct. Alo, Gabriela.
2: Alo, da.
1: Ce faci, Gabriela, din Călăraș?
2: Ce să fac? Pe acasă.
1: Pe acasă încerci să eviți căldura?
2: Cam așa ceva. Stăm la curte și chiar reușim să facem lucrul ăsta.
1: Superb! Ce să zic, o provocare la fel de mare este să ghicești și sunetul misterios de la Radio Impuls. Sperăm că ai un răspuns pentru noi. Te ascultăm! Ce poate să fie acest sunet misterios, Gabriela?
2: Din punctul meu de vedere, sunetul misterios poate să vină de la o plită încinsă pe care se face o friptură, un mic, ceva de gen.
1: Ok. Așteptăm să vedem. O plită încinsă, spuneai?
2: Da.
1: Pe care se face?
2: O friptură, un mic, cu grătar, ceva de gen.
1: Am înțeles.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, Gabriela! Din păcate, răspunsul tău nu este corect. Te pupăm! Mergem mai departe la Adrian din Dolj. Bună ziua, Adrian!
3: Bună ziua!
1: Te rugăm să oprești radioul și să ne dai un răspuns.
3: Este oprit radioul.
1: Mulțumim!
3: Din punctul meu de vedere, sunetul ar fi un dulap care se deschide.
1: Un dulap care se deschide... Să vedem, ne uităm, stânga-dreapta.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: S-a încercat, dar nu s-a reușit. Te pupăm, Adrian, mulțumim. Mai încercăm, mai băgăm o fisă. Puțin mai târziu în hit-siesta sosește colegul Grig cu 100 de euro la purtător. Mult noroc, dragilor.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

Reme în continuare cu tine într-o zi extrem, extrem de călduroasă. Dragilor, aveți grijă de voi și țineți minte că aerul condiționat poate dăuna sănătății dacă diferența de temperatură dintre interior și exterior este prea mare, dar se pare că diferența asta nu ar trebui să fie mai mare de 10 grade, spun specialiștii. De ce? Păi simplu, trecerea bruscă de la cald la rece sau invers poate produce un șoc termic cu efecte negative

0: și bine ventilate, să utilizăm responsabil aerul condiționat, desigur să evităm expunerea la soare și efortul fizic între orele 11 și 18 și să ne hidratăm corespunzătoare. De muzică ne ocupăm noi la Radio Impuls, imediat Cabron și Cireșan, ani și ani la rând.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre, Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour, eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.

0: dimineața, Ramona și Andrei în Brigada de Vreme. Hai să-i ascultăm!
1: Brigada de Vreme!
2: Grecia a anunțat primele măsuri împotriva peștelui iepure, plătește pescarii, pentru fiecare kilogram de pește iepure capturat și le oferă subvenții la combustibil. Dar noi ne-am gândit, pentru că știți că suntem două firi de scurcărețe, ne-am gândit la niște soluții ca să ajutăm autoritățile elene să scape de această invazie de pește toxic. În primul și în primul rând, inviți peștele iepure în oraș și la final îi spui că vrei să faceți 50-50 la notă. Pleacă! Nu mai stă! Nu mai stă dacă îi spui lucrul ăsta. Se duce singur, se duce înapoi în Marea Roșie de unde a venit.
3: Îi spui că vrei ceva serios și că inelul de logon trebuie să depășească 10.000 de euro.
2: Măcar. Ce sugerezi acum că ar trebui să plece concubinul meu de lângă mine?
3: N-am zis nimic. Am zis, este programul de țară. Este programul de țară.
2: Pune-mă mătușă de prin Grecia să-l întrebe când se pune și el la casa lui, de ce nu are o casa lui, când face un copil. De ce stă toată ziua prin bălți să muște toate piciorușele pe acolo?
3: Foarte frumos. Uh-huh. Sau inspirăm un pic pe greci cu puțină birocrație românească. Peștele iepure să nu aibă dreptul să muște decât în programul de lucru și de fiecare dată depusă cerere de mușcat în avans. Plus, acord GDPR din partea turiștilor că vor să-și dea datele ADN peștilor

0: Aș dori și eu, dacă se poate. Aici se mușcă români, vă rog?
1: Da, corect, un cinstit. Sau am putea oricând să trimitem vreun Cezarichis, Ionarichis peste peștele iepure să explice cum iepurele din numele speciei sale este, da, de fapt și de drept mai pe energie feminină și asta îl scoate din

0: comunității pescetariene.
1: Pescetariene, da. Așa este.
0: Și se duce singur.
1: Este atât de simplu, dragi ascultători eleni.
0: Da,
1: noi vă putem vinde acest program, l-am împachetat și l-am numit programul Remețan. Program de țară.

putem să facem? Să te sunăm în cazul în care te-ai înscris deja pe radioimpuls.ro la concursul Te caută banii. După ce te-ai înscris, știi ce ai de făcut? Ascultă programele noastre pentru a auzi noul sunet misterios. Te așteaptă 100 de euro imediat în programul colegului Grig în Hit Siesta. Eu am încercat să dau banii, dar n-am reușit. Dragilor, țineți minte, avem nevoie de un răspuns extrem de clar.

0: grijă de voi, să evitați soarele, să vă hidratați și nu uitați mai ușor cu aerul condiționat, pentru că diferența dintre interior și exterior, zic specialiștii, nu ar trebui să fie mai mare de 10 grade. Acestea fiind spuse, ne reauzim mâine dimineață de la 10 fix în cele 3 ceasuri bune. Andreea Remețan sunt eu, v-am pupat!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de George Bacovia.

90 de kilometri pe oră a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși

angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

Bine te-am găsit la știri. În plin val de caniculă, atenție la crema de protecție solară. Unul din 6 produse de pe piață este contrafăcut, avertizează specialiștii. Cele mai multe falsuri sunt vândute online, iar experții le recomandă consumatorilor să fie atenți la branduri, la prețurile mult prea mici și la sursa de achiziție. Produsele neconforme pot oferi o protecție insuficientă împotriva radiațiilor UV. Canicula se vede și în facturile la energie. România va plăti și astăzi cel mai mare preț din Europa pentru electricitate, aproape 7 lei pe kilowattoră, un nivel record. Consumul uriaș provocat de temperaturile extreme și producția redusă de energie au împins prețurile la un nou maxim, iar țara noastră a ajuns să importe cel mai scump curent de pe continent. Întârzierea formării noului guvern poate costa România bani europeni. Ministerul Interimar al Dezvoltării avertizează că unele investiții din PNRR sunt în pericol. Asta pentru că un guvern interimar nu poate adopta actele necesare. Printre proiectele aferente se numără și cele din educație. Vești bune pentru românii care merg în Bulgaria. De astăzi, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse s-a reluat complet pe ambele sensuri după încheierea lucrărilor de reparații. Autoritățile estimează că măsura va reduce semnificativ timpii de așteptare la frontieră în plin sezon al concediilor. CFR Călători a introdus în circulație 42 de vagoane modernizate finanțate prin PNRR. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a materialului rulant care

copiilor cinematografice potrivit datelor din industria de profil. Atac cu bombă în Monaco seara trecută. 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 sunt în stare gravă după explozia unui colet capcan amplasat la intrarea unui bloc. Potrivit presei franceze, ținta ar fi fost un miliardar ucrainean care a fost rănit grav. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Here we go. Hit-ul ăsta cu Grig.

nu are timp de social media, o să sărbătorească foarte, foarte frumos. Bravo la bine, la mulți ani celor care astăzi împlinesc ceva, niște luni, niște ani, niște zeci.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Azi îți aduce 100 de euro în aici în Hit Siesta după amiaza, pe lângă ce mănânci tu așa după amiaza la masa de prânz, în pauza de masă, intră bine și 100 de euro să-ți faci absolut toate poftele. Hai să vedem, intrăm direct în pâine, nu? Începem să spunem salutare. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, stați un pic că este foarte, foarte multă gălăgie. Acolo, alături de noi, este Rodica, cumva?
1: Alo, bună ziua!
0: Rodica, ce se aude acolo, vreau să știu?
1: Lucrez într-o fabrică de confecții.
0: Eram sigură, ăla este zgomotul mașinii de cusut. Ia mai fă o dată, trrr, ia!
1: Da, acu, la butonieră, la butonieră.
0: Hai! Zim dacă este, fii atentă, ca să vezi că mă pricep. Este butonieră grea sau butonieră ușoară?
1: Butonieră pentru cămăși.
0: Hai, văzut că știu.
1: Ce vreau mai ușor.
0: Rodica, te simți norocoasă?
1: Zic că da.
0: În general, ești norocoasă, da?
1: Da.
0: Deci, Rodica, cum face cămăși? Cămăși de firmă sau cămăși normale?
1: De firmă, Eton, o firmă pentru Suedia.
0: Știam eu, măi, că în Bârlad acolo se fac lucruri frumoase. Hai să vedem dacă răspunsul tău este frumos pentru tine, în sensul în care, atenție!
1: Da.
0: Dragă Rodica din Bârlad, sunetul norocos al zilei care îți poate aduce 100 de euro, da? Te gândești bine, da?
1: Da.
0: S-a auzit astăzi la radio toată ziua, da?
1: L-am auzit, sper să fie și bun.
0: Ia.
1: N-am câștigat niciodată nimic,
0: okay.
1: Doar prin muncă.
0: Hai, poate sparge gheața acum,
1: încerc,
0: da?
1: O să încerc.
0: Hai să auzim.
1: Ar fi un de la de desfăcut... sticle, Pepsi, cola.
0: Aha, deci este sunetul unui...
1: Sunet, când desfaci o sticlă de Pepsi, nu cu dop de plastic,
0: Da. Deci când desfaci cu desfăcătorul de bere, cum ar veni, nu?
1: Da.
0: Rodica, hai să vedem dacă e câștigător sau nu e câștigător. Răspunsul tău este... e necâștigător.
1: Nu-i nimic. Ascultăm în continuare.
0: Rodica, ai auzit. Continuă să
1: asculti
0: Radio Impuls. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru răspunsul tău.
1: În fiecare zi l-ascult.
0: Și să o facem...
1: Chiar atenuează sunetul, zgomotul de la mașina de cusut.
0: Să știi că mi-ai dat o idee pentru un posibil sunet câștigător pe viitor.
1: Mulțumesc,
0: Rodica, spor acolo să-ți meargă mâinile cu talent. Ca și până acum, merge mai departe. Geta, nu?
2: Da.
0: Geta de unde?
2: Covasna, Balnaș, băi.
0: Geta, Micinas, Geta.
2: Esiung.
0: Cum zici tu? Eu atât știu să întreb, Micinas, ce faci? Mai Geta, fii atentă. Avem, știi deja jocul și joaca, da?
2: Da.
0: Ok. Suntem pregătiți să ne dăm cu presupusul?
2: Da.
0: Bun, Geta, foarte sigură pe ea. Mergem la ghicit. Ia.
2: Păi ce să zic?
0: Păi zi, da. Asta te gândești bine, da?
2: Ar fi ca și când torni ceva în pahar și bule.
0: Și face...
2: Se spar bulele.
0: Se spar bulele din pahar, nu? Și
2: da.
0: Tu practic...
2: un suc, apă gazoasă, ce știu eu.
0: Am înțeles.
2: Campanie.
0: Și zgomotul ăla de bule care a fost înregistrat, da? Cu un microfon foarte sensibil, practic, nu?
2: Hai să vedem.
0: Ok, hai să vedem. Deci zgomot de bule, da? Șampanie sau ce preferi? Șampanie sau suc?
2: Suc.
0: Suc, da? Hai să vedem dacă sucul este norocos pentru tine astăzi. Hai să vedem.
3: Continuă să asculți Radio Impuls.
0: Nu. N-a fost să fie. Deci am tăiat de pe listă.
2: Data viitoare.
0: Geta, data viitoare să ai spor în ce faci la ora asta. Nu contează, important este că ești alături de Radio Impuls. Ai prins și

0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de George Bacovia.

pe 90 de kilometri pe oră, a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei, cei mai expuși.

0: transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

0: Radio Impuls.
1: The hits live here.
2: Right here.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara. La Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de George Bacovia. După canicul au venit furtunile care au provocat pagube în 9 localități din 6 județe. Spre exemplu, la Târgoviște, o vijelie de cod roșu cu rafale de aproape 90 de km pe oră a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei, cei mai expuși.

București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: venite de la tine și cu sutele și sutele de euro venite de la noi. Te-ai înscris, te caută banii. Am înțeles că au ajuns banii până la mine. Cât avem grig în momentul de față? Avem... 100 de euro, Doamne! Doamne, Doamne, și ce bine sună suta noastră de euro. Ați prins sunetul? L-ați auzit la Radio Impuls? Sunetul misterios este cel pentru care te și caută banii, de altfel. Ți-ai lăsat numărul, sper eu, tu cel care asculți acum, pe www.radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Este foarte scurt sunetul misterios. De asta eu cred că va fi și bănos sunetul nostru. De ce mă întrebi?

Ieri am tot verificat cu ascultătorii din București și, slavă Domnului, suntem o gașcă din ce în ce mai mare, în capitală și prin țară. Am verificat dacă se circulă ok sau nu. Am avut eu noroc sau? Adică a uitat Murphy complet de mine. Dar se poate așa ceva? Pe Virtuți ieri pe la ora 17 și 17 trecut era într-adevăr aglomerație, era într-adevăr bară la bară. M-am oprit peste o postare foarte interesantă de pe social media, că tot am auzit în programul colegului Greg, astăzi este social media day. Eu celebrez în fiecare zi, rup Instagram-ul spre rușinea mea mult prea tare. Sunt aici niște mașinuțe parcate, una, două, trei, patru, cinci, vreo șapte la număr, mai multe culori și deasupra fiecărei mașini parcate, ele sunt culori diferite toate, da, șapte mașini, este indicat temperatura ce se resimte în zilele de caniculă, cum este cea de astăzi cu 36 de grade, maxim anunțate chiar 38 de ANM. În mașinile de culoare neagră, știu că negru este non-culoare, dar să nu ne abatem de la ideea principală, în mașinile de culoare neagră, de non-culoare neagră, sunt până la 62 de grade Celsius atunci când le bate soarele în plafon. Spre deosebire de cele albe, bătute de același soare, în acea zi caniculară, unde sunt doar 43 de grade. Și mai avem mașini albastre, green keys, roșii. Eu știam despre cele roșii doar că sunt în topurile statisticilor de incidente rutiere. Eu cu mașină roșie pot doar să confirm. Și dacă nu fac eu vreo borobață, mi se face vreo borobață, gata, bat în lemn, Doamne ferește. Nu-mi doresc să pățesc ceva după statisticile astea citate la radio. Ce culoare este mașina?

0: tale, ce culoare e mașina ta și voi mi-ați zis că nu se aude sunetul bine, ceea ce înțeleg, ăsta-i sunetul. Încă o dată, sper că nu s-a auzit prea scurt, da? Sunețelul de la Radio Impuls. Și acum, care-i culoarea mașinii tale? 0754-222-999, ca să zic cât de cald se face vara, de fel, în mașină. Gri și a stat la umbră. Vreau să văd și un bord acolo. Sunt 39 de grade. Mie mi-arăta un pic mai cald în mașinile de culoare gri. Asta pentru că, v-am zis, am găsit un top pe care îl citam la radio cu culorile mașinilor și cât de cald se face vara în acestea. Eu am mașinuță roșie și mi-arăta 45 de grade. Aici spune că s-ar face 51 de grade în mașinile roșii, 50 în cele galbene și în cele albastre 48. Deci bordul cu 39 e ok pentru mașina gri, că mie îmi indică aici la top, la clasament, 47 de grade. Bun, bun, bun, mașină albă, Andreea. Andreea, și câte grade ai în bord acum? Alexandra, iată, ne salută din Brașov.
1: Bună, Mihai, pupici calzi, calzi, calzi de aici, de la Brașov. Mașina mea este un albastru închis. Astăzi, undeva în jur de ora 1, erau deja 34 de grade. Foarte, foarte cald. Nici nu vreau să-mi imaginez cum este acum. Partea bună este că sunt la muncă, dar măcar sunt la răcoare. Pupici.
0: Bun, bun. Dacă aerul condiționat merge la serviciu, pupicii calzi cu aer condiționat sunt perfect combo ale. Pupăm și noi, Brașovul. De ce cald? E caniculă și la munte.
2: Salutare, Mihăiță, Ionuț din București.
0: Salut, Ionuț.
2: Păi, la mine e agentie mașina și oricum e cald. Te pup, zi faină!
0: Zi frumoasă, să avem și freon în instalație!
3: Alo, salutare! Peter de la Bacău! La Iași, când m-am oprit, erau 41 de grade, mi-a apărea în bord Logan albastru.
0: Albastru? Închis. 41
3: acum
0: de grade?
3: Acum mi-a dat 38, sunt la Roman deja.
0: Pe unde mergi la ora asta, bară la bară, și cât de cald se face la tine în mașină? Se respectă ce am găsit eu aici în clasament?
4: Bună, Mihai, de aici din...
0: Bună, Mihai, de aici din, și după aia mi-a șters mesajul. Maria, te salut cu mare drag. Îmi pare rău că dubla 1 n-a fost ce ți-ai dorit. Ia să vedem, ia să vedem că a venit și dubla 2. Deci, asta e dubla 2, perfect. 0754-222-999, mesaje timbrea la radio.
5: Bună, eu am mașina gri și ce crezi, mie mi-arată 41 de grade că ar fi. Zi faină!
0: Și-a și rima.
6: Salut, Mihai.
0: Salut cu drag.
6: Mașină neagră, 39 de grade la Timișoara arată.
0: Timișoara, tot pupici calzi, vezi? Nu doar de la... Nu doar de la Brașov. Salutăm cu drag.
7: Salutare, Mihai. Numele meu este Grațian, din Nordul Britanii. Te ascult cu mare plăcere. Mașina mea momentan este albă, dar cred că am într-o săptămână să devină neagră, pentru că îmi vine cea nouă. Și cea nouă, o să pornesc clima de la distanță, cel puțin 20 de metri, poți să-i deschid aerul condiționat sau căldura. Eu cred că nu mai are nicio relevanță.
0: Ai mașină șmecheră, dacă poți să deschizi din telefon.
5: Bună, eu am mașina gri și mi arată că ar fi 41 de grade. Iuli din București, zi faină!
0: În orice mașină ai fi, neagră, albă, chiar și gri, să știi că ăsta-i sunetul ce poate să-ți aducă astăzi 100 de euro. L-ai auzit bine, da?

0: cel care zice că te caută banii, adică să nu se dea nici în matinal, nici Andreea Rămețean să nu dea banii, nici Grig să nu dea banii și mi-ar plăcea, recunosc, ca și eu să mă mai chinui poate mâine cu 200 de euro. Astăzi, momentan, potul e la 100 de euro. Te caută banii la Radio Impuls. Bogdan e cu noi din București.
1: Salut, Mihai!
0: Salut, cu drag!
1: Din București, 44 de grade acum pe bord.
0: Că tot vorbeam de culoarea mașinii și cum influențează aceasta, culoarea, anume gradele din mașină, când mașina e bătută de soare.
2: Salut, Mihai, 40, mașina albă în București.
0: Bucureștiul cu noi, Timișoara, 42 de grade și multe, multe mesaje vocale de la voi. Într-adevăr, numai mașină neagră să nu ai pe vremea asta, nu? Te salut,
3: bună,
0: Erica!
3: Mihai, de la Craiova, Erica, sunt, avem o mașină gri, deschis. Sunt 35 de grade, deci e foarte bine.
0: Doamne, ce larg a zâmbit când am auzit veselia asta din glasul Erica. Ei, mesajul a venit chiar acum. Nu, încă o dată, deci e prea dulce.
3: Bună, Mihai!
0: Gata, de la... you had me at hello. Ce frumos! Câtă energie frumoasă! 0754222999.
4: Mihai, ță, tată, eu am după neagră, mă coc în lontru.
0: Asta-i.
4: Dar la cum sună sunetul ăla și ce foame mie, eu zic că e un mic.
0: Opa, opa, opa, zim direct în momentul de concurs. 0754222999 și te înscrii pe www.radioimpuls.ro, te caută banii.
5: Salut, Mihai, sunt Călin din Bran, acum în Brașov, mașina e roșie și mi-a arătat în bord 34 de grade.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

înțeleg eu că sunt ultimele ore de caniculă extremă. A început anime un fel de countdown, de parcă urmează să se întâmple, nu știu, un fel de mini-revelion al vremii. Înțeleg că acest cod roșu de căldură a fost prelungit până miercuri dimineață și în mare parte a țării temperaturile pot să ajungă până la 41 de grade, dar după aceea, una caldă, una rece, imediat, brusc, ca într-un machetrusc, vremea se va schimba. În vestul, centrul și nordul țării sunt așteptate vijelii, se știe, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar de miercuri instabilitatea atmosferică se extinde și spre sud, inclusiv în București. Perfect! Am mai zis de treaba asta, dar îmi place că ne asumăm relația toxică pe care o avem vrând nevrând cu vremea de afară, pentru că știm că acum e cald, nu neapărat și bine că e mult prea cald, nici prea cald nu e plăcut și la propriu și la figurat, și mai târziu s-ar putea să vină, iată, vijelia. Fie primit, că e vară, e frumos. Where is the love, Black Eyed Peas? Doamne, ce piesă actuală și ce mă bucur că am un playlist. Imediat vine pe radio, bam, de la Jokey. E bubuial, o să-ți placă. E de dat geamurile jos, nu pe cod roșu de caniculă, dar așa, în general, pe vreme de vară, e de dat geamurile jos și de ascult

ce privilegiu că a fost cântând piesa asta cu arenă întreagă. Foarte, foarte frumos. Here is the love. Mihai Hând aici cu tine. Ce ziceți voi? Să lipesc cei 100 de euro de mâna mea și nu-i dau? Sau

0: mesajul, mă rog, răspunsul corect ce poate să fie validat e cel care vine în direct. Eu o să încep la un moment dat, o să dau randomize, o să găsesc două numere de telefon, poate unul dintre ele este numărul tău și poate ai răspunsul corect la tine, căci eu am 100 de euro la mine. Te caută banii pe Radio Impuls.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Serios? Este?

ca să nu mai stau eu cu nasul pe sus, că nici măcar nu stau pe banii mei, stau pe banii tăi, că tot îi va câștiga cineva într-un final, poate mi-i tu banii, ca să mă mai temperez, să mă mai smeresc. O să fie și mare nevoie vara asta. Cât ți-ai pregătit pentru concediu de vară? Sincer, cât v-ați bugetat voi pentru vacanța de vară, fie chiar și o ieșire la mare, o escapadă, un city break? Nu de alta, dar înțeleg că pe litoral prețurile devin tot mai și tot mai mari. S-a viralizat o poza unui client care a fotografiat bonul fiscal după ce a plătit pentru o apă plată, de 500 de mililitri, jumătate de litru de apă, 20 de lei. Eu înțeleg, da, era pe litoral, dar este vorba totuși de apă plată. Știți că ne-am făcut largi cruci, mari cruci, când am văzut că un litru, 100 de mililitri de carburant, de motorină, de benzină, după caz, costă 10 lei. Mult, mult scump. E, jumătate de litru de apă costă dublu. Imaginea a devenit rapid virală pe rețele sociale și a stârnit un val de comentarii, mulți comparând prețurile de pe litoralul românesc cu cele din destinații considerate, iată de ce nu, exotice. Eu am doar 100 de euro, dacă vrei să poftești, dacă vrei să-mi iei bănuții și dacă vrei să-mi spui, în cazul în care nu sunt, că nu intenționez prea intruziv, câți bani, bănișori, crezi tu că o să cheltuiești în acest concediu, în această vară? 0754-222-999. Printre altele, uite, Ioana mi-a dat un răspuns apropo de te caută banii.

chiar tu cel care ești, cea care ești, înscrisă pe radioimpuls.ro, te caută banii. Câți bani ai pregătit, ai bugetat pentru concediul de vară? 0754-222-999, ai dat 20 de lei pe o apă plată? Ce să mai faci? Ți-e sete? Gata, ai ajuns momentul în care ești deja pe litoral. Păi mai ai de ales? Ia de la mine! O dau doar cu 20 de lei, Doamne. Mi-am ratat cariera. Vezi că cine vorbește de antreprenoriat ca fiind ceva dezirabil, probabil se gândește că ar avea o gheretă cu apă la jumătate de litru și jumătate de sută de lei, undeva la mare. Pe ce litoral, dacă nu pe al nostru frumos, pitoresc, litoral românesc?

Bine te-am găsit la știri. În plin val de caniculă, atenție la crema de protecție solară. Unul din 6 produse de pe piață este contrafăcut, avertizează specialiștii. Cele mai multe falsuri sunt vândute online, iar experții le recomandă consumatorilor să fie atenți la branduri, la prețurile mult prea mici și la sursa de achiziție. Produsele neconforme pot oferi o protecție insuficientă împotriva radiațiilor UV.

consumul uriaș provocat de temperaturile extreme și producția redusă de energie au împins prețurile la un nou maxim, iar țara noastră a ajuns să importe cel mai scump curent de pe continent. Întârzierea formării noului guvern poate costa România bani europeni. Ministerul Interimar al Dezvoltării avertizează că unele investiții din PNRR sunt în pericol. Asta pentru că un guvern interimar nu poate adopta actele necesare. Printre proiectele aferente se numără și cele din educație. Vești bune pentru românii care merg în Bulgaria. De astăzi, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse s-a reluat complet pe ambele sensuri după încheierea lucrărilor de reparații. Autoritățile estimează că măsura va reduce semnificativ timpii de așteptare la frontieră în plin sezon al concediilor. CFR Călători a introdus în circulație 42 de vagoane modernizate finanțate prin PNRR. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a materialului rulant, care prevede în total 139 de vagoane și 55 de locomotive electrice. Vagoanele sunt dotate cu facilități moderne pentru pasageri și circulă deja pe rute importante din țară, precum București, Constanța, Brașov și Cluj. Michael face istorie la box office. Filmul a depășit Oppenheimer și a

0: cinematografice potrivit datelor din industria de profil. Atac cu bombă în Monaco seara trecută. 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 sunt în stare gravă după explozia unui colet capcan amplasat la intrarea unui bloc. Potrivit presei franceze, ținta ar fi fost un miliardar ucrainean care a fost rănit grav. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: sună banii noștri. A, ce-ar putea suna? Te caută banii, astăzi am și eu de dat două apeluri telefonice. Acum să vedem dacă vor fi acele apeluri câștigătoare sau dacă banii se mulțesc și se duc mai departe. Până atunci mai este niște trafic de străbătut și chiar așa cum e la tine. Se circulă bine sau e toată lumea în vacanță? Marile orașe nu sunt populate. Despre vacanțe vorbeam mai devreme și despre ce bugete ne-am alocat pentru concediu de vară. Adriana zice așa: hei Mihai, noi am planificat ca buget de vacanță 1000 de euro pentru city break-ul meu cu fetele din Bari și încă 1000 de euro pentru concediul de cuplu. Sper să ne încadrăm în planurile făcute. Zi frumoasă, e bine, e bine, toate încep cu un plan. Bună, undeva la 6000 de lei, 2000 de lei cazarea, iar restul mâncare, locuri de distracție pentru copii și bere pentru soțul meu, Cristina. Vreau să-i strâng mâna soțului tău, întrucât este cel mai norocos. Voi vă dați seama, adică ce știm clar, 2000 de lei pentru cazare și restul bere pentru soțul. Bine, și locurile de joacă pentru cei mici, mâncarea, dar berea pentru soțul. Oh, you had my heart there. Am 100 de euro, căci planurile astea poate să înceapă și cu sutica noastră de euro. Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii chiar pe tine.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică, de la 9 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș! De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Summertime!

0: pe TikTok, pe Facebook Reels și nu înțeleg care-i faza. Este acest trend al verii, ci că nu-i bun. Adică nu e ceva rafinat neapărat. Înțeleg că autoritățile elene au și făcut niște demersuri împotriva. Jos undițele de pe peștele iepure. Sau, am înțeles eu greșit, cel mai bine reascultăm ce au înțeles ei, Ramona și Andrei.
1: Brigada de vreme.
2: Grecia a anunțat primele măsuri împotriva peștelui iepure, plătește pescarii pentru fiecare kilogram de pește iepure capturat și le oferă subvenții la combustibil. Dar noi ne-am gândit, pentru că știți că suntem două firi de scurcărețe, ne-am gândit la niște soluții ca să ajutăm autoritățile elene să scape de această invazie de pește toxic. În primul și în primul rând, inviți peștele iepure în oraș și la final îi spui că vrei să faceți 50-50 la notă. Pleacă! Nu mai stă! Nu mai stă dacă îi spui lucrul ăsta. Foarte se duce bun. Singur, se duce înapoi în Marea Roșie de unde a venit.
0: Îi spui că vrei ceva serios și că inelul de logon trebuie să depășească 10.000 de euro. Măcar.
2: Ce sugerezi acum că ar trebui să plece concubinul meu de lângă mine?
0: N-am zis nimic. Am zis, este programul de țară. Este programul de țară.
2: Pune-mă mătușă de prin Grecia să-l întrebe când se pune și el la casa lui, de ce nu are o casa lui, când face un copil. De ce stă toată ziua prin bălți să muște toate piciorușele pe acolo?
0: Foarte frumos. Uh-huh. Sau inspirăm un pic pe greci cu puțină birocrație românească. Peștele iepure să nu aibă dreptul să muște decât în programul de lucru și de fiecare dată depusă cerere de mușcat în avans. Plus, acord GDPR din partea turiștilor că vor să-și dea datele ADN peștilor

0: aș dori și eu, dacă se poate. Aici se mușcă români, vă rog?
1: Da, corect, un cinstit. Sau am putea oricând să trimitem vreun Cezarichis, Ionarichis peste peștele iepure să explice cum iepurele din numele speciei sale este, da, de fapt și de drept mai pe energie feminină și asta îl scoate din masculinitatea sa sacră. Așa că ar putea să lase puțin prostiile, să plătească vreo câteva mii de euro ca să meargă în retreat de redobândire a masculinității pescitariene.
0: Pescitariene, da. Așa este.
1: Și se duce singur.
0: Este atât de simplu, dragi ascultători eleni. Da, noi vă putem vinde acest program, l-am împachetat și l-am numit programul Remețan. Program de țară.

0: misterios este?
1: L-ai recunoscut? L-ai prins? Din prima? Da? Intră pe radioimpuls.ro, te caută banii ora asta. S-ar putea să te sun poate chiar pe tine și să încerci să dau banii. Dacă nu...

categoric. Count on it. Eu o să mă plâng, dar măcar de lucruri mai frumoase. De faptul că am 100 de euro și poate 100 se va face 200. Vedem, nu știu. Au început fel de fel de măriri. Iată, apa de pe litoral, jumătatea de litru de apă plată costă 20 de lei în anumite locuri. De la 1 iulie s-a mărit, din câte am înțeles, salariul minim brut. Nu știu dacă asta e mărire de la 1 iulie. Cu siguranță, odată cu majorarea salariului minim brut, de la 1 iulie a crescut automat și valoarea punctului amendă. De la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani. Asta înseamnă că amenda minimă va porni de la 432 de lei și 50 de bani. Și pentru cele mai grave contravenții, înțeleg că poate să ajungă și la 4.325 de lei. Maxima amendă. Important de reținut este că nu se schimbă regulile din codul rutier, ci doar valoarea sancțiunilor calculate în funcție de noul salariu minim. Dacă, nu știu, simți să mergi mai grăbit înspre mare acum că ai mai mulți bănișori, să știi că te costă mai aspru, mai scump și amenda. Ama, s-ar putea să fie voce aici pe WhatsApp care să dea dreptate acestor majorări, întrucât câte nu se întâmplă la noi pe drumuri. E drept, nu prea avem drumuri, aia e altă dezbatere. Ce ar trebui să existe prima oară? Comportamentul mai civilizat pe drumuri sau o infrastructură care să impună, iată, un comportament mai civilizat? Până atunci avem amenzi care încep de la 430 de lei și se duc până peste 4.000 de lei. Așa că, nu știu, dă-i mai tare doar radio și în rest fii așa, ca și cel ce-ți vorbește mai ardelean din fire. Rare și apus de soare, aduc chiar acum bar.

0: 0372069599. Uite, asta povesteam un pic mai devreme, ce ar trebui să existe mai întâi, știi? Ar trebui să existe un comportament civilizat pe drumuri mai întâi sau crezi tu că pare logic ca șoferii să se comporte mai civilizat pentru că au, iată, infrastructuri mai moderne, mai bine puse la punct? Era așa o întrebare aruncată on the air. 0754-222-999 CNCO Little Mix Reggaeton Lento în câteva momente pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de

de kilometri pe oră a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși

vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

se numește. Un artist, un muzicant, un muzician de pe stradă. Din Spania, din Sevilla, mai exact. Pe acolo era în concediu și Robbie Williams. You know, like Robbie Williams? I just wanna feel? Exact. Și Robbie Williams, care se plimba pe stradă, a oprit, i-a luat microfonul și a cântat piesa Angels. A luat microfonul și a început să cânte alături de chitarist în fața trecătorilor, privit de turiști și de localnici, și videourile au ajuns firește virale, văd eu, pe Hot News, în timp ce unii treceau mai departe fără să acorde importanța evenimentului, alții au filmat o scenă și au distribuit pe internet întreg momentul. Ia să vedem noi cum a decurs. Cum ai să treacă Robbie Williams pe lângă tine pe stradă? Dar știi ce mi se pare și mai tare? Că au fost oameni care au trecut pe lângă Robbie Williams, neștiind că el este The Robbie Williams, și l-au

doar nedescoperite, nevăzute încă. Zic și eu. E de mers și de dat 20 de lei pe apă în Sevilla. Lucruri mai interesante se pot întâmpla. Tyla, Water, aduc eu imediat pe Radio Impuls. Am Old Friend de la Vescan cu Bănuță și 3 Sud-Est, un săru cât o viață și 100 de euro. Sutica mea de euro este încă pe masă. Ascultă bine Radio Impuls, nu știe niciodată când sunetul misterios își face

0: Serios? Este?
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

Stradele. Of, doamne, doamne. Îmi cer scuze dacă nu-i prea târziu. One Republic Apologize. Eu sunt în acel moment al emisiunii în care încerc să sun pe toată lumea, doar să-mi și răspundă cineva, dintre cei înscriși pe www.radioimpuls.ro. Știi de ce? Pentru că imediat vine Ivan Steven și mai am încă 100 de euro pe masă. Încă, la ora asta. Uite, 39 de grade, ca răspuns Oxana, ascultătoarea noastră. Pupăm, îmbrățișăm și multă baftă urăm, pentru că avem 100 de euro. Te caută banii la Radio Impuls.

0: telefon, care probabil sunt în concediu și doar nu mi-au răspuns. Și acum eu ce fac? Nu dau 100 de euro?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Așa că, în sfârșit, la 6 și 48 de minute după amiaza, seara de vară, am reușit să-l găsesc în Brașov, pe linia 1, pe Mihnea. Te salutăm, ești în direct la Radio Impuls.
2: Salutare, salutare.
0: Din Cluj-Napoca, pe linia a doua, pe Alexandru. Servus, Alex.
3: Salut.
0: Bun, băieți, ați ascultat Radio Impuls în ultimele 24 de ore?
2: Da.
0: Bun, bun, bun, bun. Regulamentul
3: am ascultat, da.
0: Dictează în felul următor. Alex, dacă Mihnea din Brașov nu știe răspunsul corect, merg la tine. Mihnea, dacă știi răspunsul corect, banii rămân la tine. Dacă răspunsul corect nu vine de nicăieri, banii se dublează, se fac mâine 200 de euro, se înmulțesc și o să se chinuie colegii mei, poate chiar și eu, să dăm bănișorii ăștia. E bine? Dorim așa?
3: E bine, hai, baftă la careva.
0: Păi ce frumos, vezi, asta îmi place, eleganța asta în momentul în care ascultătorii jurează baftă ei între ei. Bun, Mihnea, ce faci tu, în ce moment al zilei te-am prins?
2: Am prins după un antrenament, după ce am fost la alergare.
0: Bun, o, la alergare, new year, new you. Ce frumos, știu că e iunie, final, dar eu așa încerc să aplic ce face Mihnea. Alex, tu în ce moment al zilei ești?
3: Da, tocmai ajunsesem cu pitica acasă, de la grădiniță.
0: Bun, bun, bun, bun, frumos. Aglomerat Clujul?
3: Îți dai seama, Mihai.
0: Midor, las că vin în concediu de vară într-un oraș scump și cum mi-am permis doar Cluj, păi la Cluj voi veni. Mihnea, cum e Brașovul? Cum e traficul în Brașov la ora asta?
2: Având în vedere că eu sunt din București, este incomparabil.
0: Atunci înseamnă că am citit eu greșit printre 17 numere de unde am încercat să sun pe cineva care să-mi și răspundă. Bun, nu mai contează. Acum că ne-am încălzit, că am debarasat emoțiile faptului că suntem în direct la Radio Impuls și că ceilalți ascultători care n-au răspuns poate ascultă să vadă dacă banii se duc la Mihnea, te întreb, pentru 100 de euro, care-i sunetul ăsta... Îl difuzăm noi de astăzi de dimineață la Radio Impuls.
2: Eu l-am auzit acum și încă o dată de dimineață la Ramona.
0: Ok.
2: M-am stat și m-am gândit, mai ales că a dat Grig la un moment dat un indiciu cu să fim atent la orice sunet pe care le auzim în jur și fix ieri am auzit un sunet similar.
0: Nu cred.
2: Da, când venisem din vacanță de la mare și după aia, ca orice român autentic, ne-am pus să facem un grătar.
0: Ia uzi,
2: și presupun că este un sunet de... Da, pentru vedere că suntem români de mici care sună pe grătar.
0: Deci este un
2: care
0: sunet...
2: Care sfârie.
0: Un sunet de mici care sfârie pe grătar. Ok. Alex, ția ce-ți sună buclucașul nostru sunet?
3: Bulele dintr-un pahar.
0: Bulele dintr-un pahar. Of. Alex tocmai s-a întors cu pitica, e în Cluj. Mihnea a zis că ne ascultă din București și a făcut ieri un grătar. Cât ai cheltuit, Mihnea, cu grătarul de ieri?
2: Vreo 250-300, că eram 6 oameni.
0: 300 de lei?
2: Da.
0: Pa! Dacă ai câștiga 100 de euro la Radio Impuls, cât vine conversia? Vreo 500 de lei, adică scoți grătarul chiar și mai bine.
2: Drumul până la Brașov.
0: Și drumul până la Brașov. Poți să faci un grătar la Brașov. Alex, Mihnea, vă mulțumesc tare mult că ascultați Radio Impuls, că v-ați înscris. Bulele dintr-un pahar nu sunt. Micul care sfârie pe grătar. Oh, well, da!
2: Wow!
0: 100 de euro, dar cum ți-ai dat seama?
1: Așa sună victoria la Radio Impuls.
0: Alex, îți mulțumesc că ai rămas cu noi până momentul ăsta. Te îmbrățișăm. Banii se duc la Mihnea în această seară. Ceea ce înseamnă, Mihnea, că ne-ai dat calculele peste cap. Noi am crezut că o să rostogolim mult acești bănișori. Cui dai vestea în prima fază?
2: Prietenii mele care trebuie să ajungă de la servici.
0: Bun, bun, bun, îi dai banii ei, îmi place. Să nu închizi telefonul, îți mulțumesc tare mult. 100 de euro, da, da, da, într-adevăr este un mic care sfârie scurt pe grătar. Să știi că dacă avem sunet nou, nu înseamnă că ni s-au terminat și banii. Te caută banii la Radio Impuls. N-au miros, dar nu-i lăsa pe sine.
1: N-au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
13: Mega Image.
14: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

Zone fără un minut, am dat banii. Da, da, nu acum câteva minute bune. Am dat sutica de euro, era să se facă 200 de euro, dar n-a lăsat inflația să se întâmple. Mâine altă 100 de euro și, mai important, alt sunet. La prima oră să ai alarma setată pe ei, pe Ramona, pe Andrei, brigada de vreme ce te saltă în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Nou sunet, sunt curios care va fi acela și cât de buclucaș va fi, și noi bani. 100 de euro s-au dus la Mihnea din Brașov sau din București, n-am înțeles, că el era înscris din Brașov, dar acum ne-a ascultat din București. Important este că a avut răspunsul corect la el. Așa se face, da, asta ce ați auzit voi pe radio de dimineață este un ăsta. Asta este un ăsta. Adică nu e o ceafă, nu e o frigăruie, este un mic care sfârâie pe grătar. Păi se poate altcumva în prag de vară, prag de weekend era să zic.

Steven in the mix.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 ml. Mega Image.

0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de George Bacovia.

aproape 90 de kilometri pe oră, smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt

angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. În plin val de canicula, atenție la crema de protecție solară. Unul din 6 produse de pe piață este contrafăcut, avertizează specialiștii. Cele mai multe falsuri sunt vândute online, iar experții le recomandă consumatorilor să fie atenți la branduri, la prețurile mult prea mici și la sursa de achiziție. Produsele neconforme pot oferi o protecție insuficientă împotriva radiației.

Consumul uriaș provocat de temperaturile extreme și producția redusă de energie au împins prețurile la un nou maxim, iar țara noastră a ajuns să importe cel mai scump curent de pe continent. Întârzierea formării noului guvern poate costa România bani europeni. Ministerul Interimar al Dezvoltării avertizează că unele investiții din PNRR sunt în pericol. Asta pentru că un guvern interimar nu poate adopta actele necesare. Printre proiectele aferente se numără și cele din educație. Vești bune pentru românii care merg în Bulgaria. De astăzi, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse s-a reluat complet pe ambele sensuri după încheierea lucrărilor de reparații. Autoritățile estimează că măsura va reduce semnificativ timpii de așteptare la frontieră în plin sezon al concediilor. CFR Călători a introdus în circulație 42 de vagoane modernizate finanțate prin PNRR. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a materialului rulant, care prevede în total 139 de vagoane și 55 de locomotive electrice. Vagoanele sunt dotate cu facilități moderne pentru pasageri și circulă deja pe rute importante din țară, precum București, Constanța, Brașov și Cluj. Michael face istorie la box office. Filmul a depășit Oppenheimer și a devenit

copiilor cinematografice potrivit datelor din industria de profil. Atac cu bombă în Monaco seara trecută. 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 sunt în stare gravă după explozia unui colet capcan amplasat la intrarea unui bloc. Potrivit presei franceze, ținta ar fi fost un miliardar ucrainean care a fost rănit grav. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls, Main Scream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de George Bacovia.

90 de km pe oră a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu

victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai

București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.